Descurs spre mare, nu că utai cazare. Descurs spre mare. Sighet FM 1.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul.

0: O să-ți mai bag piese, zi.
1: Deci am ascultat astăzi prima dată când m-am urcat în mașină la 4. Așa. Și am ascultat Cat Stevens, I Love My Dog. Și e despre un tip care îi spune iubitei lui că o iubește la fel de mult cum își iubește câinele. Pentru că, ce să vezi, ea poate să-l mai înșele, numai că
0: da, câinele nu.
1: Patrupedul o să rămână forever lângă el. Bă, și e așa de frumoasă.
0: Stai să văd care, cred că e asta, da?
1: Ia.
0: Ia, pac, pac, pac.
1: Mama, cum ar fi să o și găsești?
0: Nu. Asta e?
1: Asta e.
0: Doamnelor și domnilor, 2 minute de ascultare. Piesa tei. Dacă vă place, scrieți îmi place. Dacă nu, spuneți, bă. As much as I love for you. E așa tu piesa asta? 0748111550. Zice-mă.

0: da, are ceva piesa asta, dar...
1: E așa, comzi-comza.
2: Probabil, mult. Nu de nebun, nu o las pe Teia să aleagă, aleagă piese, că n-am...
0: Bună dimineața, Răzvane!
2: Nu e ca și cum aș fi... Teia, frumusețea e prin ochii privitorului.
1: Da...
2: Și frumusețea e dată de majoritate.
1: Eu cred că am niște diamante în ochi, de văd foarte frumos.
2: Cuza, ție îți place piesa, sincer?
0: No.
2: Ok, asta voiam să... Eu am spus că nu e. Bună dimineața!
0: Bună dimineața, bună dimineața. Trebuie să mă ajut să intru în publicitate.
2: Nu e publicitate deloc? De-ați dat publicitatea?
0: Nu știu. Bună dimineața, oameni buni! Așa a început azi emisiunea. Mâine vom vedea cât o mai începe această emisiune. Predau ștacheta, vorba unui prieten de-al meu care a vrut să pară inteligent.
2: Auzi? Stau, ia căștile și după aia le schimbă mai târziu, că nu e ca și cum auzi. Eu dimineața vreau să fac o mărturisire.
1: Așa.
2: Eu sunt ascultător de radio de vorbă. Eu n-ascult radio-ul dimineața, că e doar muzică și nu...
1: tu nu ne ascultai.
0: Așa.
2: Și eu ascult Radio România Actualități, că mai vorbesc cu unii oameni acolo, frumos, mai aud o știre, mai pun la curent cu informații, etc. Ajung în parcare și când văd mașina lui Cuza. Zic, ok, dau pe zoo, doar cât s-au că vorbiți. Am urcat în radio.
0: Tu n-ai auzit ce am vorbit?
2: Nimic.
0: Mă, da, băi, frate, nu, deci în primul rând trebuie. În primul rând trebuie să
2: mesaj. Am început să vorbim și eu atunci treceam.
0: Păi ce, tu mi-ai dat mie mesaj ieri la fără 10? Că ați început să vorbiți? Băi, băi, ce vrăjeala, eu n-am văzut. Deci fii atent, deci tu apreciezi că eu am găsit fondul.
2: Da.
0: L-am băgat. Am știut butoarele.
2: Că mi-am și dat seama că am auzit și fondul pe dedesubt.
0: Ce?
2: Pentru că au rămas.
0: Nu era, nu.
2: Păi
0: am intrat, am căutat prima dată în songs. Nu l-am găsit și după aia în fonduri am intrat. Deci, oameni buni, să știți că e ca și cum nu ai făcut școala de șofer, n-ai condus niciodată, dar cumva te-ai descurcat, te-ai descurcat să o miști față în spate. Cam așa mă simt eu acum.
2: Mai țineți minte în copilărie când am reușit să mișcăm puțin mașina, fiind adolescenți, neavând permis?
0: Așa mă simt eu acum.
2: A fost o victorie uriașă. Și a luat, când și-au luat părinții lui Andrei, primul meu prieten cel mai bun, cum îi zic, și-au luat mașina și luase o Dacia Break. Să fie undeva 90 și puțin. Și aia a fost cea mai grea misiunea noastră, să încercăm să o mișcăm puțin.
0: Mm-hmm.
2: Vezi că adolescenți, dar exista o frână din asta, un instinct de conservare. Știam că nu e ok să mergem cu ea.
0: Evident.
2: Dar am vrut să o mișcăm puțin. Nu vreau să mă gândesc că în mintea unui adult s-ar fi făcut multe filme dacă ar fi știut că noi facem treaba asta.
0: Da.
2: S-ar fi gândit că ne scapă mașina din iese din viteză, o dăm cu ea în gard și așa mai departe. Da, am făcut și treaba asta, am reușit să o mișcăm. A fost o mare victorie pentru noi.
0: Bravo.
1: Am făcut
0: da.
1: Și noi treaba.
0: Așa ne simțim și noi acum.
2: Exact.
0: Și uite că dacă mai ții un pic de vorbă, un minut, 20 de secunde, îi dai și drumul la știi lui Dan Titi.
2: Hai mă, dăm o piesă așa
0: dă
2: frumos.
0: O piesă,
2: să pară că...
0: că așa am vrut.
2: Că lucrurile sunt sub control. Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Hai că ușor o să devină obligatoriu să facem matinal de la 6:30.
1: Păi
2: o să-și dea seama cei din conducere că e bine așa și că se poate. Și o să zică, nu veniți voi de la 6:30.
0: Doamne, sunt atât de mândru Teia de noi.
2: Nu că ești
0: bun. Atât de mândru de noi.
2: Da, ce voiam să vă zic.
0: Știu, să apăs două butoane.
2: Dar nu l-ai trecut în Life Assist. Adică,
0: nu știu ce.
2: E bine. Știi cum e treaba asta cu făcutul emisiunii la fără 10, după care zic șefii că haide că veniți și la 6:30. E ca în vânzări. Cei care lucrează în vânzări pot să-mi confirme. Sau care au lucrat măcar o dată. Primești un target. Orice om care lucrează în vânzări are un target, un obiectiv de atins o sumă în vânzări. Tu, entuziasm la început, vrei să rupi și zici, îl depășesc cu 10%. Crezi că în anul următor îți dă cineva un target mai mic?
1: Nu cred.
2: A văzut că s-a putut, îți dă cu 15% mai mult decât la inițial.
1: Mâine, serios,
0: păi eu de asta sunt slab
1: la radio. Vin la deci, și un sfert.
0: Bravo.
2: Da.
0: Eu de asta sunt slab pe radio.
1: Da.
0: Să nu aveți pretenții de la sezon la sezon.
2: Da.
1: Da, și eu sunt slab.
0: Am un prieten care nici cu noi nu-l duce bine, să nu-l pună nevastă să facă treabă. Bravo. Și vorbesc foarte serios.
2: Ai văzut copiii cântând când vor să demonstreze ce pricepuți sunt? Cea mai mare greșeală.
0: Da.
2: Stați, mă, copii, pe cărca voastră. Să nu luați note bune la școală, că nu vă mai trimit după aia părinții la școală. Așa, dacă luați note bune, pare că promit.
1: Da. Da.
3: Ia uite-le, uite-le cum au venit.
2: Auzi, vă descurcați mâine dacă vin pe la 7:30?
1: Nu, termină, că venim și noi la 7.
0: Ideea e că noi ne descurcăm să le pornim, dar cred că vorbim jumătate de oră.
2: Hai, mă, te învăț eu.
0: Că de oprit nu mai știu să le opresc.
2: Știri la Zoo cu teatru. Apropo, și știi că am primit cadou de ziua mea bilete la concert la Westlife.
0: Da, știm.
2: Pot să plec și eu de joi, că
0: da,
2: și faceți voi vinerea
0: da.
2: Emisiune.
0: Dacă, dacă mai arăți, dacă mai arăți, zău pe cuvântul meu că da. Facem noi doi.
2: Vezi?
1: Facem noi doi.
0: Și cât de rău poate să fie, că prima zi e stâlcită, că după aia...
2: Prost sunt că am luat deja biletele de avion și plec vineri după rar.
0: Nu cred.
2: Știri la Zoo cu teatru, doresc cu bun găsit.
1: Bună dimineața, bun găsit. Controle în benzinării sunt 20 de grade acum în București. ANPC anunță controle, verifică adaosurile comerciale ale distribuitorilor de carburanți după ce motorina a sărit din nou de pragul de 10 lei la doar o zi de la reducerea accizei. Autoritatea pentru protecția consumatorilor avertizează că operatorii pot face o singură majorare de preț pe zi până la ora 12, iar încălcarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2% din cifra de afaceri. Prețul motorinei a depășit 10 lei pe litru după ce Petrom și OMV au majorat prețurile cu aproximativ 15 bani, iar ieri dimineață creșteri similare au fost aplicate și de Rompetrol, MOL și Socar. Incendiul din Delta Dunării nu a fost încă stins. Cei de la Insul Dulcea spun că zona în care se manifestă ultimele focare e greu accesibilă. Flăcările au afectat până acum 700 de hectare de vegetație uscată și aproximativ 1000 de metri pătrați de fond forestier. Operațiunea de stingere a focului a fost oprită aseară, dar zona e în continuare supravegheată, iar în această dimineață misiunea va fi reluată. Peste 200.000 de cereri într-o săptămână după ce aplicația ETERA a Agenției Naționale de Cadastru și-a reluat activitatea. Instituția avertizează că volumul mare de solicitări poate provoca temporar întârziere atât la accesarea platformei, cât și la procesarea unor cereri. Agenția de Cadastru susține că prioritate e reducerea volumului restant și revenirea la fluxurile obișnuite de lucru. Între timp, echipele tehnice monitorizează încărcarea sistemului și performanța aplicației. Johnny Depp ar putea reveni să joace în Pirații din Caraibe. Disney e din nou în discuții cu actorul pentru al 6-lea film. De data asta însă Jack Sparrow nu ar mai fi personajul principal, noua poveste ar urma să se concentreze pe o eroină interpretată de Margot Robbie. Iar Johnny Depp ar avea un rol secundar. Actorul n-a mai apărut într-un film al francizei din 2017. Prima peliculă Pirații din Caraibe a fost lansată în 2003, iar rolului Jack Sparrow i-a adus lui Johnny Depp inclusiv o nominalizare la Oscar. La sport, Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești s-au calificat în grupele Cupei României după victoriile obținute ieri în partidele din play-off. Chindia s-a calificat după ce a trecut cu 6-5 de CSM Râmnicu Vâlcea, a fost nevoită de lovituri de la 11 metri, iar Petrolul a învins cu 3-2 după prelungiri pe CSM Reșița. Meciurile continuă astăzi, când sunt programate 12 întâlniri. Vreme în general frumoasă astăzi, cu temperaturi în scădere, însă în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, cerul va rămâne acoperit la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, posibil și prin sudul și sud-estul țării, unde s-ar putea să plouă slab. Maximele pornesc de la 23, urcă până la 34 de grade. În București, cer variabil în prima parte a zilei, o maximă de 32 de grade, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Auzi, voi ați început la 6.49?
1: Nu,
0: da,
1: la
0: cam
1: 6.50.
0: Așa. Nu, 6.49.
2: Am mesaje, da. Primul e la 6.49.
0: Păi dacă atunci s-a terminat melodia, nu, dar așa s-a terminat melodia.
1: Noi la 6.50, nu.
0: Noi așa am planificat să începem cum a început tu ieri. Dar numai că ne-a fentat melodia, dar cred că cu câteva secunde, că după s-a făcut fără 10 instant.
2: Dar știi care a fost norocul vostru? Că astăzi, ca niciodată, am plecat de acasă și am uitat să-mi iau cheile și portofelul de la mașină.
0: Păi
2: de la mașină. Și am ajuns în fața mașinii, am trebuit să trag de ușă și, paulu, zic, întoarce-te. Și dimineața, fiecare 2-3 minute,
0: contează,
2: înseamnă
0: da.
2: Încă 2 minute în plus la,
0: fix.
2: La timp. Că era o aglomerație la ieșirea din Pasajul Unirii.
1: Serios.
2: Am făcut story. Uite-te, intră acum la mine pe Instagram, Popescu de la radio.
0: Și zici trafic de 6 dimineața. Tu nu-l urmărești?
1: Mai... Nu, acum am văzut. Nu că nu mi-a apărut. Ce
0: nu-i dă algoritmul, mă, nu că nu te urmărește ea, nu-i dă algoritmul.
2: Nu că mă urmărește.
0: Știi că asta e cea mai bună vrăjeală acum.
2: Da, nu-mi dă algoritmul.
0: Nu mi-a sugerat algoritmul.
2: Da, nimic. Exact. Cam da. Așa arată traficul la 6:29, la un preț la motorină de 10 lei și ceva. Nu am adus în vorbă acest aspect, dar văd că se plânge foarte multă lume de preț.
0: Mie mi se pare că motorina e ca țigara.
2: Exact.
0: Adică tot îi crește prețul, lumea se plânge, dar nu renunță nimeni. Păi n-ai cum, adică...
2: Nu, sunt situații în care n-ai cum să renunți la mașină.
0: Absolut,
2: nu e...
0: absolut.
2: La
0: mă,
2: felul
0: ca
2: în care...
0: să ne mai plângem, că n-ai ce...
2: la felul în care există infrastructura asta de transport public în, în România, în toată România, nu doar în București, ești dependent de, de mașini, pentru că, deși poate sunt maxi-taxiuri care leagă localități sau există transport în comun, sunt atât de prost organizate și vin atât de rar încât nu ai cum să renunți la mașină. Adică cei care mai comentează pe Facebook, pe Instagram, dar mai lăsați, bă, mașinile că vă plângeți de aglomerație.
0: Dar ei comentează din mașini.
2: Nu îi suspectez că sunt semi-idioți. Adică, băi, oameni buni, înainte de a judeca, mai gândiți-vă că eu nu cred că e nimeni nebun și iubește atât de tare confortul încât să se plimbe cu mașina și să fie dispus să dea atâția bani.
0: Evident, dar eu nu merg numai la grătare cu mașina. Adică la grătare nu merg cu mașina. Adică, iar, și plus că...
2: Iar la felul în care e transportul public chiar și în București, sunt foarte multe zone în care nu, nu ai cum să ajungi decent. Să
0: aici,
2: faci
0: de exemplu,
2: timp.
0: Aici e foarte greu, adică îți dublezi, triplezi timpul să ajungi de la mine de acasă până aici.
2: De adică, oriunde ai venit din București?
0: Sincer.
2: Da. Eu am încercat, eu vă spun, am încercat să vin cu transportul în comun de 11 ore aici. Nu ai cum să vii într-un timp decent și schimbi 7000 de mijloace de transport. Adică nu e, e o nenorocire.
0: Păi dacă tantita și-a trecut peste o mare frică și s-a pus la volan fix din problema asta.
2: Și mie mi-ar plăcea, de exemplu, dacă am avea sediu într-o zonă deservită de transport.
0: Metrou, de exemplu, ar fi ideal. Să scoți capul direct la radio. Da. Sănătate la mulți ani.
2: Nu, n-aș garanta că aș veni zi de zi cu metrou. Mă, dar din 5 zile, eu în 2 aș veni cu metrou. Mai ales dacă... Adică aș folosi mașina pe post de umbrelă. Bă, dacă e urât afară și frig, aș veni cu mașina. Bă, dacă e frumos, de ce să te plimbi?
1: Da.
2: În fine, așa că înainte să comentați pe Facebook, vă plângeți de benzină și de motorină, dar toți stați cu fundul mașini, încercați să vă uitați și în jurul vostru. Faceți așa un tur 3D și o să vedeți că sunt foarte, foarte multe locuri care sunt deservite prost de transportul în comun.
0: Mi era dor de el, mă, la 7 dimineața, mă, să ne dea de astea, mă, așa.
2: Bravo, mă.
0: Ce am început noi cu I Love My Dog, auzi și tu?
2: Cine?
0: Așa se numește.
2: Da.

0: bună dimineața.
1: Bine ați venit în sfânta zi de 19 august.
2: Băi, ce zi, bă, Răzvan, bă.
1: Da. În primul rând,
2: zi, mă,
1: înainte de ce zi? Am încep să se simtă primele semne ale toamnei. De ce? Când am început matinalul de vară acum 3 săptămâni, la 6 când mă trezeam, eu era lumina afară. Da. Acum e un semi-întuneric.
2: Da, frate, da, din păcate.
3: Așa merge.
2: Se simte și temperatura dimineața, că nu mai e boieria aia, așa, căldurica aia de calorifer, nu mai e răcorică.
1: Te ciupește, te ciupește puțin.
2: Băi, da, astăzi e o zi foarte faină, nu știam că n-am citit de la Tea, dar am căutat pe internet. Acum. Glumesc. Astăzi oficial se naște fotografia modernă, dar cum, că eu nu știam. Mm. Practic, guvernul francez cumpără brevetul lui domnul Louis Daguerre sau așa.
3: Daguerre.
2: Și îl oferă gratuit pentru întreaga lume.
1: Tare.
2: Ca să ne înțelegem. Deci frumos, ca și un mare producător de mașini care a făcut centura de siguranță și a zis, noi pe asta o dăm gratis.
3: Asta știu că a dat.
2: O dăm gratis la toți producătorii pentru că e o chestiune de maximă siguranță. Da, da, da. Invenția noastră.
1: Apropo de ziua de astăzi, mă uitam la personalități care s-au născut într-o zi de 18 august.
2: Peste o lună,
1: nu
2: fix.
1: Tu, dar cineva mai puțin talentat decât tine. Ce? George Enescu. S-a născut în 1881 pe data de 19 august. Tot astăzi se năștea Coco Chanel, designer de modă francez. Și fondatoarea casei Chanel, casă care a dat multe bătăi de cap buzunarelor domnilor.
2: Casă care chiar dita mai căsoi, o stradă întreagă, nu mai ai, ăla-i quarter, ăla-i se... Da,
1: Bill Clinton se năștea în 46.
2: Bill Clinton, da, marele președinte.
1: 42-lea președinte al Statelor Unite, rămas în istorie nu pentru mari realizări politice, ci pentru birou oval și... Și pentru sintagma că există viață și sub birou oval.
2: Da.
1: În 1967, Leo Grozavo, fotbalist și antrenor român de fotbal, se năștea și tot astăzi unul dintre idolii adolescenței generației mele, chiar și a tei, poate și Cuza, dar mai puțin, Matthew Perry, care din păcate a și murit în 2023, unul dintre actorii din Beverly Hills.
3: Nu, din Friends. Ah, Matthew Perry, nu, Beverly Hills.
1: Da.
2: Adică nu te contrazice cu un om cu telefonul în mână.
1: Da, exact. Și un om care are și părăseau lumea asta în 1891, Teodor Aman. Pentru cei care nu știu, nu e doar o stradă, este unul dintre cei mai mari pictori ai României.
2: Da.
1: Iar tot în într-o zi de 19 august în 99, Mircea Sântimbreanu, scriitor, publicist, scenarist și producător român de film.
3: Deci o recreație mare de Mircea Sântimbreanu.
1: Da.
3: O știu, știu fragmente și le-am băgat-o și băieților pe sub nas. N-a citit-o unul, frate.
1: Serios?
3: Incredibil.
2: N-ai cum acum la vârste de astea.
1: Se și schimbă. Câte lucruri nu ți-am băgat eu pe sub nas și ai refuzat
2: să le... Nimic, da, exact. Bă, da.
3: Mai luat să știi ce mi-ai băgat pe sub nas.
1: Uite, în 1934, 19 august, Hitler primește 89,9% din voturile germanilor care sunt de acord cu noile sale puteri, atenție.
2: Și el mare pictor, că tot vorbeai despre pictură.
1: A pictat istoria până i-a rupt fâșul.
2: Da, da.
1: În 1944, pe 19 august, se eliberă Parisul, iar

0: cartea aia cu barmanul de la Ritz, astăzi intrau ei în Paris.
1: Exact, exact.
0: Wow.
1: Uite, o carte bună citită la recomandarea lui Cuza, barmanul de la Ritz. În 1960, URSS lansează Sputnik 5 cu căței Belka și Strelka, 40 de șoareci, 2 șobolani și o varietate de plante la bord. Un soi de arca lui Noe, da, varianta de spațiu. A doua zi la întoarcerea pe pământ, toate animalele erau sănătoase. Și încă o chestie foarte tare care s-a întâmplat astăzi, aș numi-o chiar cea mai tare, pentru că dintre toate astea pe noi ne-a impactat cel mai puternic. În 1979 a fost inventat CD-ul, în 19 august.
0: Bă, lasă-mă, că exact. S-a întâmplat astăzi, dar lucruri faine.
1: Asta, e o zi din aia, de pară simpatică.
0: Ne-a mai scris un ascultător și chiar am căutat și așa e. Pe 19 august 1601,

0: datorită CD-urilor.
1: Serios?
0: N-aveți idee. Pentru că, na, primeam, fiind la radio...
1: Primeai CD-urile noi.
0: Am lucrat și la Roton niște ani de zile și aveam CD-uri, adică le aveam
1: deci
0: în sticlă.
1: Deci tu aveai, cu ghilimele de rigoare...

0: ce se întâmplă.
1: Da, da.
0: Sau la mențiuni vor unii să treacă, cine știe ce polologie.
1: Sau mai e una acum, nu? A. Dacă te oprește poliția, se întâmplă ceva, scoți telefonul și începi să-l filmezi.
0: Da.
2: Why?
1: Dar vezi nu că... ca și cum noi avem o poliție care te abuzează, nu te bate nimeni, nu se întâmplă să zici că ai niște probe. Maxim e amendă pentru ce ai făcut.
0: E bine, e bine că și filmează unii, că sunt situații în care îți dai seama că IQ-ul e pe cale de dispariție.
1: Bă, faci polițistul să-ți dea amenda maximă.
0: Hai, bună dimineața tuturor. 7:17. După pauză, ce credeți că avem, doamna Tea Todorescu?
2: Ce are? Știri, normal.
0: Păi știri.
2: Viorarea, mă.
0: Hai, mă, că știri.
1: Viorarea.
0: 15 minute de înviorare cu piesele pe care voi le alegeți. Cu piesele care credeți că vă ajută să funcționați de la prima oară. Dacă piesele care fac mai mult decât apa rece pe ochi.
1: Ce? Fac mai mult decât vă gândiți.
0: Hai, du-te.
1: Vrei să zic ceva, Răzvan? Ce? Să vă zic repede. Pe melodia asta, că e un moment

sta canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3 lei 49, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
4: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
5: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei!

0: din aplicație sau hai în magazinele.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare!

0: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
2: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
5: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bani pentru belele.
8: Mai avem mult.
9: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
12: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
13: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Vara asta comanzi orice pizza medie din

0: acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: sunat Iosif Savan și mi-a dat două palme pe bună dreptate. Degeaba m-am uitat la seratele lui muzicale, că nu s-a lipit nimic de mine. Am zis la radio mai devreme, am dat pentru că astăzi se năștea George Enescu și am dat pentru a ilustra acest moment balada. Foarte frumos gest, păcat că balada e a lui Porumbescu.
1: Da, eu cred că ei se apreciau unii pe alții. S-a fi apreciat.
0: Nu, știi că la mine balada cu lui Porumbescu cu Rapsodia română a lui Enescu sunt precum Iran și Irak pentru alții. Tot timpul le confund.
1: Răzvane, da, stai liniștit. Pentru mine balada e balada boa aia. Da. Cușta va fi un meu cap.
0: Și îmi cer scuze, mai ales celor care au apreciază genul ăsta muzical și până la urmă nu trebuie să apreciezi genul ăsta muzical, dar măcar să realizezi că în țara asta au existat doi compozitori fabuloși pentru întreaga Europa, n-aș spune
1: Alex
0: planeta.
1: Velea și Smiley. Ia uite ce frumos a băgat.
0: Pentru cei care măcar odată ați călătorit cu Blue Air și la aterizare auzeați Rapsodia română.
1: Ce bucurie!
0: Bă, foarte frumos! Chiar frumos. Se pare incredibil că o companie privată a luat această inițiativă în condițiile în care Taromu câteodată nici la revedere nu zice. La Blue Air, răposatul, țărâna să-i fie ușoară.
1: Ce-o face, mă, Taromu ăsta, mă?
0: La aterizare, oamenii ascultau Rapsodia română de George Enescu.
1: Deci când prinzi, când ai zbor cu Taromu, când ai altă opțiune, ești zău.
2: Nu mai zbura de mult cu Taromu.
0: Știi?
1: Prinzi, companiile astea private sunt curate, sunt, nu știu, nu zic că, dar sunt vechi.
0: Am zburat și eu cu Taromu, că era un zbor Air France operat de Tarom, chiar în vara asta.
1: Da, păcat.
0: Personalul de bord, să știi că...
1: Oamenii, da, nu e o problemă, nu oamenii, aeronavele astea. Evident.
0: Oameni care chiar țin compania asta pe linia de plutire.
1: Cred că ei o țin.
0: La Tarom peștele de la cap se împute. Acolo se confirmă maxim vorba asta. În rest, jos pălăria pentru persoanele.

0: profit de această ocazie să salut pe mătușa mea, Alina.
1: Ne ascultă?
0: Care ne-a ascultat de la 7:10.
2: Oh.
0: Dar fiind cu prea multe butoane și prea puține degete, n-am
1: acum
0: putut să o salut
1: personal. Urmează 15 minute de înviorare. 021 0748 111 550. Ne spui care e piesa care te trezește și noi executăm mișcarea. 15 minute, să știți. Nu sunt multe, grăbiți-vă să dați mesaj. Să nu pierdeți minutul de aur al emisiunii.
0: Oh. Eu propun să înceapă te.
2: Am prins o ironie.
0: Dar cum de... Tu ai văzut că așa media mesajelor a fost că nu mai...
2: Nu, a fost jumătate, nu exagera.
1: Eu
2: aseară m-am uitat la filmul Benji cu Novak în pat. Un câine.
1: Da.
2: Și asta era pe comandă.
1: Alo, bună dimineața! Bine ai venit, Ciprian, la cele 15 minute de înviorare.
3: MC Hammer, Can't Touch This.
0: Mamă, mamă! De unde ești, Ciprian?
3: Suceava.
0: Cum e vremea?
3: Ok, era ploat, astăzi e frumos.
0: Se simte toamna? Își arată
3: mușchii. Nu e toamna.
0: Nu e, nu?
2: Ha!
0: E bine.
1: Mulțumim. Mulțumim din suflet. Ciprian, începem. 15 minute de înviorare, fiți cu piesa ta.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Și-am plecat, frumoșilor.
2: Mă atinge asta.
4: Au, au, au.
2: Cine are voie să atingă?

0: prea vă place asta, sau?
1: Ba da, ba da, nu, eu doar citeam mesajele oamenilor.
2: Eu savorez piesa acum.
1: Mai pare că sunt...
0: Eu vorbesc cu ea, că trebuie să vorbim.
1: O să avem o înviorare tare rău de tot la ce propuneri vin pe WhatsApp.
2: Da, astăzi pare că sunteți inspirați. Bună dimineața, cu cine vorbim?
3: Bună dimineața, vă salutăm oameni de la Constanța, de unde intre soarele în țară.
1: Așa e, frate.
0: Zic că l-am pe mică.
1: Ce ne-am face noi fără voi, n-am avea soare.
2: L-am și văzut în dimineața. Ia zi, cu ce continuăm înviorarea cele 15 minute?
3: Voltaj de vina pe, să fim și o românească de noastră.
1: Bine faci.
2: Bravo, tată, că întotdeauna găsim noi pe cine să dăm vina. Mai puțin pe noi.

0: Neața!
1: Bună dimineața,
2: dragilor! Bună dimineața!
3: Ce vibe! Ia zi, cu ce continuăm înviorarea? 15 minute avem să le folosim cum trebuie.
1: Here I go again by Whitesnake! Nu uitați niciodată și de nou început, dragilor!
0: Corect!
3: Bine ai zis-o!
0: Sper să nu fie sfârșitul meu.

0: film american.
1: Da, chiar.
0: El își face micul dejun. Îl face și pentru ea. Duce și copiii la școală, merge să-și alerge și se face de-abia 7 dimineața. Nu știu când le face pe toate.
2: Dar ea e puturoasă sau ce?
1: Nu, mă, prosteala asta din filme, de-am încercat-o și noi, dar nu merge.
0: Ați văzut cât te fac aia dimineața?
2: Ba da.
0: Da.

0: mai departe.
1: Hey, yeah.
0: El e fericit, merge, a terminat dimineața asta frumoasă, de care spune Popescu.
1: Și
0: frate, bubuie mașina, vine sfârșitul lumii.
2: Alo, bună dimineața.
0: Alo. Neața,
3: bună
0: neața.
3: Dimineața.
0: Cu cine vorbim?
3: Cu Gabriel.
0: Salut, de unde ești?
3: Din Timișoara.
0: Oh, de la Timișoara. Ai băut cafea?
1: Găbiță, puiuță.
3: Încă nu, încă nu.
2: Și la Timișoara nu se zice neața, se zice ceau.
1: Ceau.
0: Păi, dar sunt siguri români italieni acolo.
2: Exact. Ia zi, cu ce continuăm de la Timi în toată țara?
3: Black Eyed Peas, Pump It.
0: Mamă!
1: Ce bun!
0: Mamă!
2: Ce înviorare!

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bine ai venit.
0: Bună dimineața, Benny Benassi Satisfaction.
1: Bă, băiatule, de la prima oră, cum te numești?
0: Andrei din Iași.
1: Andrei, e adevărat că ești sub 35?
0: Eu?
1: Da.
0: Nu, peste.
1: Cât ai?
2: Peste 35.
0: Peste.
1: Credeam că ne-am uitat amândoi la același videoclip cu același interes. Da,
2: ce bun e ăsta. Asta e piesa care te scoală, atenție.
3: La propriu. Băi, te-ar vorbește cu mine, doamne.
1: Asta nu-i piesa care te trezește.
2: Știți fetele alea din videoclip care dau cu pic cover? Da, da. Băi,
3: vezi că pasta o știe și tăia.
2: Normal! Îmi plăcea.
1: Videoclipul

0: Foarte bună filozofia de dimineață, Teo. Foarte bună, da.
1: Atât am putut eu. Reușesc așa. Păteleau, astea au fețe de anii 70, așa, de pe vederile alea, știi?
0: Tu chiar te uiți la videoclip?
1: Da, evident, am zis că mă uit.
2: Bună dimineața, bine ai venit!
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Neața, neața, cu cine vorbim?
3: Dani din București.
0: Salut, Dani! Bag o piesă la înviorare.
3: Perspectiva pentru toți câinii.
2: Care câini, mă scuzați? Ce culoare?
3: Alții roșu.
2: Am înțeles. Hai că, hai că e bine, e frumos pe locul 2, nu?
0: Salutare!

0: melodia asta când intră la o petrecere,
1: să spargă,
0: să spargă petrecerea.
2: Să rupem mesele de iubire. Bună dimineața, bine ai venit la înviorarea noastră. Cu cine vorbim?
3: Bună dimineața, cu Alina.
0: Bună dimineața, Alina. Să știi că e și prima prezență feminină de la înviorarea asta.
2: Ah, nu mi-am dat seama.
0: Da, neața.
3: Neața.
0: Bagă o piesă.
3: Ozon, de ce plâng
0: ghitarele? Hai,
2: hai să vedem.
0: Frumos.
2: De ce plâng ghitarele, de ce plâng băieții?
0: Ești?
2: De unde ești, Alina? Da.
3: Timișoara.
0: Tot de la Timișoara, cum e vremea?
2: Stăm bine pe Timi azi.
3: Da, suntem în drum spre Republica Moldova.
2: Ei, acum se înțelege alegerea. Drumuri bune.
0: Vă duceți acasă la piesă.
3: Mulțumim.
2: Să-i salut pe băieții moldoveni.
0: Ea, Alina?
1: Alina? Alina Bulina.
2: Alina cu mașina tăia, că merge la mașina.
1: Era evident.
2: A, acord, de adevăr, care știu să-ți surprizătoare.
1: Nu, de ce?

0: Deci,
1: dimineața cu Răzvan și Dani.
2: Dimineața
1: și Dani.
2: I-ai dat fior, mă.
0: Eu caut, am găsit genericele de la Neața cu Răzvan.
2: Le-ai luat pe toate.
0: Da, exact. Ia uite.

0: exact să piese.
1: Pe generic.
0: Pe generic.
1: Bună da, dimineața, da. Suntem la cele 15 minute de înviorare.
0: Pleacă în vacanță, tată.
1: În vacanță?
0: Da.
1: Vezi că așa cum pleacă, așa se și întoarce, că trece imediat.
0: Aia e ură la vacanță. A, și uite, a zis că avem discount 50% la restaurant.
1: Asta e prima veste bună pe ziua de azi.
0: Bine. Mulțumim.
1: Îi dau și eu la Presto.
0: Și așa.

0: din Brăila.
1: Salutare, Nicu, bagă piesa, ultima piesă de la înviorare. Ai o responsabilitate mare.
2: Nicu Buricu.
1: Mamă, mamă, ai dat-o pe asta, n-am văzut-o venind. Cum e vremea la Brăila?
0: A plouat, s-a comemorat.
1: De adevărată vorba aia cu toți mecherii de la Brăila? Salutare, zi faină.
0: Și vouă, zi bună.
1: Și că-s mulți mecherii.

0: repede.
1: Sună-l fel. Da, da, vezi că ai, n-ai intrat în direct, dar ne-a dat și 50% reducere la
2: asta. Asta e...
1: Ce să vezi?
2: Asta e drăguț.
1: Ce cum e? Foamea e mare, suntem și noi pișcotari.
2: Eu recunosc că acum negociez ziua tei.
0: Haide,
2: da,
0: vrei?
2: Da, să faci acolo.
0: Dar unde? Tot acolo?
2: Păi da, da.
0: Cu mai mult de 50% mare. Sau?
2: Nu, gratis.
0: Gratis, da?
2: A zis că dacă vii tu ți-au ce-și formație.

0: Și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: și 4 minute, Tea Teodorescu, mai bag o fisă. Știri cu Tea.
1: Da, da, cu mine.
2: Știri iubite, bâlbâite.
1: Bună dimineața, rost mă bâlbâi. Ploile din Europa Centrală aduc speranțe la Cernavoda. Avem 20 de grade acum în București. Dunărea a ajuns la Galați la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani. Ieri apa măsura aici doar 16 cm sub precedentul minim istoric înregistrat în 1996. Nivelul foarte scăzut creează deja probleme pentru navigație. Barjele sunt încărcate mai puțin, ceea ce înseamnă mai multe curse și costuri mai mari, iar bacul dintre Galați și Tulcea trebuie să ocolească zonele unde există riscul să rămână blocat. Cu energia deocamdată stăm bine. Ministerul Energiei spune că sistemul e stabil după oprirea reactorului 2 de la Cernavodă și că cel puțin pentru moment nu există riscul unor probleme majore în alimentarea cu electricitate. Pentru a acoperi o parte din producția pierdută au fost repornite grupul 4 de la Rovinar și un grup de rezervă de la Paroșeni. Centralele pe gaz funcționează și ele la un nivel ridicat, iar vremea favorabilă ajută producția de energie solară și în continuare România se bazează și pe importuri. Între timp, ploile din Europa Centrală aduc speranțe la Cernavodă. Sunt prognozate ploi în sudul Germaniei, în Austria și Slovacia, ploi care contribuie la creșterea debitului Dunării în zona superioară a fluviului. Potrivit estimărilor, această creștere urmează să se propage naval și ar putea fi resimțită la intrarea în România începând de săptămâna viitoare. Transelectrica anunță că tot de săptămâna viitoare ar putea fi posibilă repornirea unei unități nucleare de la Cernavodă. Amendă de 500 de euro pe plajele din Italia pentru un gest foarte obișnuit printre turiștii români. Autoritățile italiene sunt gata să aplice amenzi celor care folosesc prosopul ca să-și rezerve locul pe plajele publice. Concret, cine își lasă peste noapte prosopul pe șezlong e bun de plată. Pe lângă amendă, polițiștii mai pot confisca și obiectele lăsate pe plajă. În ultima perioadă, controlele pe plajă s-au intensificat. La sport, Marius Șumudică amenință că pleacă de la CFR Cluj la numai o săptămână de la instalarea acestuia pe banca tehnică. Antrenorul spune că se gândește la plecare dacă echipa nu aduce rapid mai mulți jucători. Șumudică susține că lotul e mult mai slab decât în sezonul trecut după plecarea mai multor fotbaliști importanți și spune că are nevoie de cel puțin 4 transferuri chiar în această săptămână. Cea mai mare problemă este în apărare, unde tehnicianul spune că nu mai are niciun fundaș central de meserie disponibil. CFR urmează să joace cu FCSB, iar Șumudică avertizează că în actualele condiții meciul va fi unul extrem de dificil. Vreme frumoasă astăzi cu temperaturi în scădere, însă în sudul și sud-estul țării cerul va rămâne acoperit la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și Dobrogea, unde s-ar putea să mai plouă slab. Maximele se vor încadra între 23 și 34 de grade. În București nu vedem soarele în prima parte a zilei, așteptăm o maximă de 32 de grade. Acum în capitală termometrele arată 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: Ziua minunată de dimineață se cunoaște. Începeți ziua cu matinalul de vară Zoo și premiul pus la bătaie. Un voucher de 500 de lei la Altex. Fă-ți upgrade-ul dorit și bucură-te de vară. La Altex ai Black Friday de vară.

0: că eu mă opun violenței. Eu nu vreau bătaie nici măcar în promo.
1: Un ce
0: premiu. Nici măcar premiu nu vreau să fie pus la bătaie.
2: A,
0: eu nu bat covoare, nu pun premii la bătaie.
2: El este acest material alb pe care îl ridici în fața unei cetăți.
0: Da.
1: Cum să zicem?
0: Vă rog eu frumos.
2: Societatea îl ridică în fața ta.
0: Premiul oferit. Da, vă rog.
1: Oferit.
0: Da.
1: Dar eu câștigat, că nu ți-l oferă.
2: Bă, râdem, glumim, dar înainte de toate, înainte să lansăm provocarea.
0: Nu că n-ar știu oamenii, știi?
2: Da, exact.
0: Așa.
2: Vezi că e bombă Black Friday-ul ăsta. Mi-am comandat ieri periuțe de dinți electrice. SD2.
0: La cât?
2: La mult mai puțin.
0: Și deși
2: 100 și ceva de euro mai puțin.
0: Ar putea să vi se pară că e o reclamă de aia proastă.
2: Nu, de adevăratele.
0: El chiar zice sincer.
2: De adevăratele, de adevăratele. Ieri am ieri cu niște prieteni cu care m-am văzut și la mare. Ei locuiesc în Paris. Soția prietenului meu din copilărie e și stomatolog acolo. Și vorbeam despre aparatul meu dentar și m-a întrebat: tu ce periuță ai? Și zic: uite, asta, asta, asta. Și bă, ți-ar trebui un cap de periuță de ăsta, dar îți recomand să-ți iei periuța asta. Nu m-a apucat cum să dau branduri și așa mai departe.
1: Și mie pe pauză.
2: Da. Și când m-am uitat, evident am intrat pe site întâmplător, le-am văzut și la reducere și era și SD2. Adică două periuțe, una albă și una...
0: Ce faci cu două?
2: Păi una e dau Alexandrei.
0: Ah,
2: una albă și una neagră.
0: Hai, du-te, ce frumos sună.
2: Da. Și sănătate la mulți ani, că mă spăl bine și pe aparat.
0: Tu pe care ți-ai luat-o? Pe aia albă sau pe aia neagră?
2: Pe aia neagră, că eu sunt negru ca un miner din vale, cum zice Bici Mafia.
1: E negru în cerul gurii și să se asorteze.
2: Pardon.
1: Pardon.
2: De unde știi?
0: 0748 111150. Ne dai mesaj și ne spui care este gadgetul fără de care nu pleci niciodată în vacanță. Avem un voucher de 500 de lei care să te ajute să îți faci cumpărături, mai ales că e Black Friday de vară de la Altex, a început de joi și cred că se termină, trebuie să mă uit exact, să nu zic, să nu zic prostii, așa, joi, așa, 13 august, miercuri 19 august, ăsta e concursul, dar nu știu când se termină, știu când a început. 500 de lei așadar, să-ți fie mai ușor să-ți iei ce vrei din ofertele de Black Friday.
2: Să-ți iei ce vrei de Black Friday. Auzi, știi cu ce am plecat odată într-o vacanță de 3 zile, recunosc.
0: Cu ce?
2: Cu tensiometru. Băi, serios,
0: asta e un gadget.
2: Eu am plecat, tensiometru electric, evident.
1: Da.
0: Ai văzut cum te-a atacat aia? A văzut ce a zis, nu? La vârsta lui.
1: E ziua ta, da, vine într-o lună.
2: De ziua ta.
1: Hai că am pachetat-o,
2: vine ziua ta. Dar tu nu vei vedea invitația.
0: Vrei să-ți iau de ziua ta, dacă tu ești pasionat, ceva, un bon de cumpărături, un voucher la Catena, la...
2: Nu,
0: nu,
2: nu.
0: Deci nu, tot pe...
1: Un card VIP.
2: Da. Nu, da, am farmacie. Niște lucruri pe care mi le doresc, să știi, dar nu sunt gadgeturi.
1: Da, ce?
2: Table.
0: Table?
2: Da.
0: De ziua ta?
2: Da, table tare.
0: Da,
2: tare,
0: tare. Bine.
2: Tare.
0: Doamne, de alea cu piese suflate cu aur pe ea.
2: Nu, chiar, nu, nu.
1: De alea cu SIDEF?
2: Da.
1: Îți iau eu, vrei?
2: Da, da, te duci iar de unde mi le iei? Hai că hai să ne, hai să ne întoarcem la ce avem,
0: deci,
2: de făcut și povestim.
0: 0748111150. Ne dai mesaj care există fără de care nu pleci în vacanță. Tea se uită peste mesaj, alege un câștigător, poate doi dacă sunt doi care o inspiră, și unul dintre ei câștigă voucherul. E ultimul din seria de vouchere pe care le-am dat. Vă așteptăm cu mesajele. 0748111150.
3: Nu-ți trebuie mult să te simți minunat, doar gadgetul potrivit la momentul potrivit. Hai pe altex.ro să profiți de Black Friday de vară și fă-ți vara cum vrei tu.

0: 0729 1900. Da, am...
1: Da, mă, că eu nu.
0: Mi se pare că mi l-ai depinuit și pe alalt.
2: Pe ambele le-a depinuit.
1: N-am depinuit niciunul.
0: Da, da.
1: Nu am depinuit.
0: Nu, s-au depinuit singure.
1: Hai de capul.
0: Ce ai făcut aia? Eu cum mă mai descurc acum?
1: Nu știu, îmi scriu numărul meu, că nu pot să-l pinuiesc.
0: Nu cred
1: că
0: așa ceva.
1: Că erau pinuite prea multe.
2: Eu l-am găsit.
0: Da.
2: Îl pinuiesc la loc.
0: Hai, pinuiesc.
2: Sau nu, nu, că nu o să pot să-l pinuiesc. Eu o să-ți trimit o poză.
0: Lasă că am văzut eu.
2: L-ai văzut?
0: Se termină cu 629, nu?
2: Da, da.
0: Ăla e, gata.
2: Acolo.
0: Mă rog cu mine, că altfel... Doamna Tea,
1: Nu, deci au venit foarte multe mesaje.
0: Tea, te plătește cumva concurența să ne boicotezi? Ești spionul chinez de la noi din emisiune?
3: Alo?
2: Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața.
0: Cu cine stăm de vorba?
3: Ovidiu.
2: Salut, Ovidiu, de unde ești?
3: Din Popejoghe.
2: De unde... Din regiunea părăsită de maestru Răzvan Popescu.
0: Nu e că mai am acolo.
2: Păi mai ai, dar nu mai ești.
0: Nu mai stau, e adevărat.
2: Păi da, vezi,
0: da.
2: Aia e faza. Ovidiu, eu te-am ales să știi că de data asta, în dimineața asta, avem doi ascultători care au trimis mesaj, unul dintre ei fiind tu. Tu ales de mine, celălalt e ales de Tea. Bineînțeles, oamenii vor vota după ce aud gadgeturile fără de care voi nu plecați în vacanță. Zi-mi gadgetul fără de care tu nu pleci în vacanță.
3: Da, spuneam că eu nu plec în vacanță niciodată fără un mic fier de călcat cu care mereu mi-e calc hainele, pentru că nu suport niciodată să ies cu hainele șifonate.
0: Auzi,
3: iar nu s-a întâmplat.
0: Măi, Ovidiu, dar n-ai putea să faci tu o terapie ca să te eliberezi de
2: această angoasă? Nu există, Răzvan, că eu le înțeleg.
0: Dar cum?
3: Nu cred că există terapie de asta.
2: Cum stai, mă, cu hainele alea? Unele cămăși mai merg.
1: Și cum?
2: Dar nu merge, bă, Răzvane, s-a răstot șufulit.
0: Auzi, tu ești genul care își calcă și chiloții? Scuză-mă că...
3: Nu chiar.
0: A,
1: tricourile, dar chiloții, bine să zic,
0: calci. Tricourile le calci?
3: Tricourile toate.
0: Doamne, ferește, Doamne, mi se pare. Deci mi se pare că este chinul suprem să îți impui să scalci până și tricourile. No, la cămașe înțeleg, dar tricourile.
2: Mă, prințul meu, tu
0: înțelege. Mai le întins pe tine repede și s-au călcat.
2: Stătea întins pe tine până acum câțiva ani.
0: Și acum, uite că le iau mai strânte și trag de ele, sunt călcate.
2: Nu, nu, eu le înțeleg perfect. Eu sunt în căutare de un fier de călcat. De asta l-am și... Deci eu am empatizat cu tine, am relaționat instant. Eu sunt în căutare de un mic fier de călcat. Orică e steamer, orică e fier. De acum încolo să le iau cu mine în vacanță.
0: Ai și steamerul de sine ridicat.
3: Eu am găsit unul chiar micuț.
0: Așa.
3: E cumva și fier de călcat și steamer, pentru că are și funcția de steamer. Și e super bun, e micuț, e practic, la fix. E foarte
0: bun. Cine te-a învățat, Ovidiu, așa rău, așa să scalci până și tricourile? De unde ai luat obiceiul ăsta?
1: La mamă.
3: Nu cred că l-am luat de la cineva. Pur și simplu nu... place mie, nu suport să văd pe mine tricou șifonat sau...
2: Bravo, frate, eu te înțeleg perfect.
3: Nu-mi place.
2: Nici mie nu-mi place.
0: Eu sunt fericit, dacă nu e pătat, tu-l vrei și neșifonat. Pe cuvânt, adică este prea mult. În fine, da, am mai cunoscut, am prieteni care sunt la fel. Unul dintre ei, Cuza, care... zici că îi ține cineva, e o mână invizibilă care îi trage înapoi în casă dacă tricoul nu e perfect călcat.
2: Mm-hmm.
3: Exact.
0: În fine, Ovidiu, rămâi acolo, vom auzi și al doilea gadget, după care îi dăm cu votul la 021 409.

0: Care e gadgetul?
1: Compresor auto.
2: Eu când am citit mesajul,
0: da.
2: Eu exact, dacă îmi pui trei obiecte pe masă, eu nu știu care e compresor, dar mie mi s-a părut că e o chestie foarte importantă. Adică, băi, cum să pleci în vacanță fără compresor?
0: Tăia, tu râzi de noi?
1: Nu! Zic și de ce.
2: Păi da, că eu v-am ales, spuneți-mi.
1: Am făcut odată pană,
0: da.
1: Și inclusiv roata de rezervă era desumflat.
0: Vai, asta chiar e rău.
3: Mamă.
0: Acum, ar fi unii oameni care spun că ăsta nu e neapărat un gadget, dar se bagă în priză, că nu funcționează compresorul fără a-l băga în priza de la brichetă.
1: Și, fără doar și poate.
0: Și eu de ce mă regăsesc chiar și eu în mesajul tăi? Pentru că eu nu există să nu am compresor în portbagaj. Te salvează de chinul de a schimba roata, de a te lupta cu ea, de a te murdări din cap până în picioare. Desigur, în cazul în care nu faci pana din aia nasoală, care,
3: da.
0: Dacă e tăiată roata, poți să ai tu mama compresorului, că nu se umflă nimic. Eu am avut și o pană aia nasoală, da. La două anvelope. Și a trebuit să vină...
3: Dar al tău, compresorul tău are senzori, are chestii de astea?
1: Are manometru, cred că se cheamă. Mi-arată câtă presiune să bagi.
0: Măi, Claudiu, eu sunt de acord cu tine. O vacanță poate fi distrusă,
2: da.
0: În cazul în care faci pană și stai să rezolvi roata și vorba ta. Și dacă o ai și pe aia de rezervă desumflată, chiar se desumflă toată gașca din vacanță.
1: Nu pot să zic că e distrusă, dar o strică un pic, mai ales dacă e și începutul de vacanță, început stângul.
0: Asta zic. Gata, facem marele vot la 021-409-1900. Votați fierul de călcat sau compresorul pentru voucherul de 500 de lei pentru cumpărături la Black Friday de vară pe Altex.ro. Atenție că e și ultima zi de Black Friday de vară azi.
2: Este astăzi.
0: Am fost
2: niciodată
0: informat. 021-409-1900. Te am trei linii din care poți să aleg.
2: 3.
0: Linia 3. Spunem bună dimineața. Să auzim cine dă primul vot.
4: Ovidiu.
3: Corina Madalina.
0: Compresorul.
2: Păi și Corina, noi fetele simțim chestia,
0: da,
2: asta, să știi.
0: Asta zic.
2: Pentru că
0: Corina Madalina.
2: E treabă de băiat și
3: dacă un fier de călcat nu mai impresionează pe nimeni care
0: și mai ales pe o fată.
3: Pe bune.
0: Da,
3: și domnul chiar avea fierul de călcat care se încadrează la gadget, pentru că e și clasic, și steamer, și cu ecran.
2: Păi și al meu. Da. Și-l scot și-l bage.
0: Cuza, ce linie să aleg?
3: 2, Răzvane.
0: 2, 021-409-1900. Bună dimineața.
3: 2 cu 2.
5: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Ia zi.
3: Băgați un vot.
5: Votez pentru fierul de călcat.
3: Mulțumesc!
0: Mai, numai lumea ce-a fost.
2: Păi bărbații care și fetele folosesc compresoare.
3: Ești domn așa când ești îmbrăcat, călcat, frumos, apretat.
0: Te are dreptate că pentru compresorul poate fi folosit și pentru umfla
2: colacul.
3: Compresorul poate fi folosit să-ți faci și freza, dar
0: da, bravo, să scapi de mizerie de pe tine, te ștergi de praf cu compresorul. Zi
2: 1. Un om descrescător, dacă
0: ai ales. Bună dimineața. E 1-1, linia 1.
6: Bună dimineața.
3: Neața. Băgați un vot.
6: Votez cu fierul de călcat.
0: 2-1, prima fată care votează cu fierul de călcat.
3: Să ne înțelegem, cei care ați dat acum pe radio, noi nu suntem nebuni, noi nu votăm cu un fier de călcat.
2: Eu votez.
3: Te sună foarte, votez cu fierul de călcat, Neața. A venit fierul de călcat, are 2-1.
0: Dă-i seama, vorbește o doamnă, ajunge la serviciu. Bă, era un radio. Erau trei nebuni care unul susținea un fier de călcat, altul un compresor.
3: Și nu numai ei,
0: aia
3: povestea
0: cu compresorul
3: continuă.
0: Era o ea. Oare ce face ea cu un compresor? Unde îl folosește?
2: Și firmiturile de pe pasă din bucătărie.
0: Cuza, Alin, da, 1, 2 sau 3.
3: Răzvan, rămân la 2.
0: La 2. Bună dimineața! Alo?
3: Alo?
7: Neața!
3: Neața!
7: Neața tuturor!
3: Salutare!
2: Neața, nu trebuie un compresor?
7: Neața cu compresorul.
2: Așa?
3: Da. Băi, nu mai influența.
0: De ce tuturor rimează cu Tea? Cu ce rimează tuturor?
2: Tuturor nu rimează cu nimic.
3: Compresor. Bă, nu. Ea trebuie să gândească ea în rima. Nu trebuie să-i dai tu temă.
0: Tea, linia 1, 2 sau 3?
2: Cu 3, că mi-a purtat noroc.
0: Da, bună dimineața.
3: Păi, acum se schimbă noroc.
2: Nu știi.
3: Alo, bună dimineața.
0: E 2-2, să știi. Alo.
3: Pe care compresorul pornit. Bună dimineața. Da. Închis.
2: Se pune la mine, nu?
0: Ia-o linia 3 sau trec la altă linie?
3: Se pune la mine că tu ai ales linia și n-a mers.

0: Alo, bună dimineața.
1: Neața.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Călcat.
3: Fierul de călcat, ticle.
0: 3 la 2.
1: Superb. Sar la 1, frate.
0: Sar
1: la 1, direct.
0: Alo, bună dimineața. Fier de călcat sau compresor?
4: Bună dimineața. Stelica, sunt din Buzău.
1: Salutare.
4: Fierul de călcat, sunt șofer și sunt tot timpul plecat de acasă.
1: Bine, Stelica.
5: Nu.
1: Mulțumim, Stelica.
0: Te ia, fierul de călcat rimează cu plecat.
1: Da, da.
0: De asta.
1: Da. Păi,
0: cu ce te ia, că nu s-a auzit?
1: Cu ce?
5: Cu păcat! E păcat să...
1: Dar locuiești pâu.
0: 021-409-1900. Cine e?
1: Teia, Teia, Teia.
0: Teia, cine
5: eu,
0: e?
5: Eu, 3.
0: 3, bine. Vezi că e 4-2 pentru fierul de călcat.
1: Vezi că s-ar putea să... Alo, bună ziua!
6: Neața! Neața! Neața. Salut, băieții!
1: Salutare!
0: Salut, ce votezi?
5: Surprindeți!
6: Fierul de călcat, obligatoriu!
1: Fierul de călcat, tată!
0: Felicitări! Pentru că... Ovidiu, cel care a dat mesajul cu fierul de călcat, tocmai ce a
5: câștigat.
0: Salutare, Ovidiu.
7: Salutare, mulțumesc.
0: Bravo. Felicitări.
5: Și pe Claudiu l-a supărat. Felicitări, îmi pare rău, Claudiu.
0: Da, ce
7: am
0: să
7: mai
0: zic?
7: Supărat.
0: Nu cum o să se
7: am
0: supere?
7: Mai
0: eu joc
5: pe ăla.
7: Am mai făcut dator, sunt cu soția și deja se uita pe pagina la Altex. Acum trebuie să-i și cumpăr.
5: Uite.
0: Vezi, ia caută un compresor dacă e pe la Altex și
1: păi
0: la
1: el nu mai are nevoie. Ah, eu să caut.
0: Da.
1: Dar el nu are nevoie, că el merge cu compresor.
0: A, merge. Ovidiu are
7: eu voucher. Și eu am compresorul mereu în mașină, așa că...
0: Dar și fierul de călcat. Ovidiu, felicitări. Ai câștigat voucherul de 500 de lei pentru cumpărături de Black Friday de vară pe altex.ro ca să-ți iei chiar și un fier de călcat sau alte lucruri care ți-ar trebui în vacanță sau de ce nu în restul anului, pentru că anul are 12 luni. Anul nu e doar despre vacanță. Mai...
1: Nu aduce anul, ci aduce clipa.
0: Iar doamna Teia, desigur, își caută și ia o carte.
5: Caut, da.
0: Vezi dacă pe alte îți spun, nu o să și cărți la Black Friday de vară. Cartea de șezlonga Teiei vine spre a fi ascultată, audiată și recomandată după publicitate.
8: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
11: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
12: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
13: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
14: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
15: Da.
14: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
15: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
14: Bă, dițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
15: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
16: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
14: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
17: Salaru! Ha? L-am angajat ca și curentist!
14: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
17: Nu, mi-l bagă pe card!
14: Și ce cauți sus?
17: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
16: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
18: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: asta canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
0: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: am avut și eu gândul ăsta, bă, dar oare o fi Gadget? Pentru că în mintea mea Gadget însemna ce? Telefon, ceas smart, chestii de astea.
1: Ceva cu butoane și cu priză.
0: Care țin de tehnologie. Și am căutat definiția gadgetului ca măcar să fiu...
1: să știm dacă îl descalificăm de cauză, pe
0: da. Și zice așa, inteligența artificială, caracteristici principale ale unui gadget. Dimensiuni reduse. Este de obicei mic, compact și ușor de transportat sau de manevrat. Inovație și ingeniozitate. Aduce o soluție nouă sau o îmbunătățire interesantă pentru o anumită sarcină, combinând adesea utilitatea cu designul atractiv. Caracter practic, dar și recreativ. Deși are un scop utilitar, multe gadgeturi sunt cumpărate și din pasiune pentru tehnologie sau pentru divertisment. Evoluție rapidă, fiind strâns legat de tehnologie, un gadget devine rapid vechi pe măsură ce apar versiuni noi îmbunătățite. Corespunde tot.
2: Corespunde 100%.
0: Și fierul de călcat și compresorul.
1: Și compresorul nu e chiar mic, nu? Dar nu contează. Dar
2: există compresor mic, mă, ca mici. O baterie.
1: Cât de mici?
2: Ca o baterie
0: externă,
2: într-o, așa mic.
0: Intră într-o pungă.
1: Da?
0: Intră într-un șaculeț.
1: Așa mic e compresorul ăla mare. Așa mi-am imaginat.
2: Nu ăla.
0: Nu.
2: Ăla nu e gadget. Ăla nu poate fi categorisit ca și gadget.
1: Ăla e mastodont.
2: Compresorul de care spunea domnul Călia cu el, că mă gândesc că nu iau un compresor de la de 30 de kg.
0: Ce-mi fost în mintea tăi când oamenii spuneau că l-au un portbagaj.
1: Mamă, ce gipon are!
0: Înțelegi?
1: Este mică, mică. Nu știu cum arată, dacă, da. Uite, o să caut, ia să mă văd.
2: Chiar, iar fierul de călcat în ziua de astăzi, dacă am plecat de acolo, este un gadget, pentru că e smart. Adică dacă îți cumperi un fier de călcat la 300-500 de lei maxim, vezi că are diversi senzori să prindă materialul, să-și dea seama care-i treaba.
0: Piuie dacă îl lași prea mult, da, neatins. Da, da. Nu e ca fierul ăla de călcat de pe vremea bunicii. Măi, Vlad, tu ai prins fier de ăla de călcat pe care îl puneai pe aragaz. Era o tablă mare de fontă pe aragaz. Atenție, ăla și pentru mine e ceva vechi. Și îl puneai pe fonta aia ca să se încălzească. Începeai să calci și era foarte, foarte greu fierul în sine. Călcai, după care când se răcea, îl mai puneai pe fonta aia să se încălzească și tot așa. N-ai prins, nu? Tu de-ala de băgat în priză, atât.
2: Dar și eu am prins unul vechi, vechi de băgat în priză, care făcea la fel ca asta cu plita, dar numai că intra curent în aia, dar nu avea de niciunele. Știu că punea mama aia apă pe... arunca cu apă pe haine.
1: A, și apoi și din gură, nu îți scuipai din gură?
2: Nu.
1: La mine scuipai din
2: gură. Da, am văzut și asta.
1: Eu am imaginea cu bunica, cu mamaia Anica de la țară, cu gura plină de apă, cum făcea o ploaie de aia peste
2: toată. Da. Și după aia venea cu fier. Păi oricum, dădea cu...
1: Așa făcea.
2: Da, mă, dădea cu 200 de grade.
1: Și eu rugam tot timpul să scuip și eu și nu mă lăsa, că eu scuipam prea mult într-un loc, știi? N-aveam tehnică. Da.
0: Bă, băi, vă dați seama că în zilele noastre, când este așa o atenție exagerată din punctul meu de vedere pentru tot ce înseamnă igienă, dacă ai teleporta o persoană de asta modernă, corporatistă, cu bej la gât,
2: dar nu că și-au mai prins un pic. Trimite-l pe Vlăduț, că el n-a prins de asta.
1: Cred că nu mănâncă nimic.
0: Și îl vezi și îl teleportezi în anii 80, mă, nu mai departe. Hai, anii 70. Că îi mor toate regulile de igienă astea exagerate din zilele noastre. Adică faptul că îți cade un covric pe jos și îl mănânci cu regula celor 5 secunde, e nimic, tata. Da. E absolut nimic.
1: Eu știi când mă spălam pe mâini, de exemplu, când făceam duș. Și la noi se dădea apă caldă.
0: Deci să teleportezi un, așa în bucătăria idilică a bunicii de pe vremuri.
2: Ce idilică, mă, că erau cratițele alea prinse, vai mama lor. Dă-i seama.
0: Mor.
2: Mi-aduc aminte că avea mama o oală de aia roșie cu buline albe.
0: Care nu mai era albă. Mai... Zmalțul era sărit tot. Da. Era pe alocuri zmalț. În rest era doar negru.
2: O știam, știam culoarea din povești. Că asta a fost roșie. Da.
0: Acum, tată, urlă igiena noi.
2: Este, păi, dar e și bine pe de-o parte. Unele lucruri chiar sunt, uite, ca cum ar fi spălatul pe mâini. Pe mine pandemia asta m-a învățat să mă spăl pe mâini.
0: Dar numai pe tine?
2: Nu mă spălam pe mâini. Mă spălam pe mâini doar în condițiile alea. Merg la toalet, știi, sau așa, dar nu aveam o chestiune de asta de...
1: Intru în casă, mă spăl pe mâini.
2: Da. Bine, nici acum nu...
0: Deci eu nu exagerez, să...
2: Nu intru în casă și mă duc direct la baie să mă spăl pe mâini. Nu știu dacă e cel mai lucru.
0: După mersul la toaletă și de la o vârstă mergi mai des, deci mă spăl și mai des la toaletă.
2: Bine, de la o vârstă mai... Mai și pe degete un pic.
0: Stai că urmează și pe picior, adică. Da, în fine. Denis ne-a dat un mesaj și chiar aș vrea să-l ajutăm. Denis zice așa: salut băieți, aveți idee de o afacere sau ceva ce ar merge să deschizi în Oradea, deoarece doresc să mă întorc în România după 14 ani de Germania. Bă, nu vreți să-l ajutăm pe Denis, să-i dăm o idee să întoarcă omul acasă?
2: Ba da.
0: Îl sun pe Denis?
2: Sună-l.
0: Are număr de Germania, sunăm internațional.
2: Păi, suntem internaționale, Răzvan.
0: Facem adiționale. Mai țineți minte cum cuvântul ăsta, termenul ăsta?
2: De ce?
0: Faci adiționale?
1: Nu, nu știu.
0: Adiționale era când vorbeai internațional mult, nu foarte mult peste minutele incluse în factură.
1: Ah, și venea un plus, da.
2: Da, era cost suplimentar.
0: Închide că faci adiționale. Am auzit vorba asta.
2: Păi, dar numai să ne și răspunde Denis că...
0: Eu sper. Dacă nu facem carte, de ce-ți lunga tei? Da, da, da.
1: Cum? Dar ce? Băi, asta Denis, e o opțiune? Second best?
2: Nu, nu, nu, era prima, da.
0: Era prima, da, a venit Denis peste
2: ne-a deturnat un pic de la plan.
0: Mi-ar plăcea să vorbim cu el, să-l ajutăm să își deschidă o afacere.
1: Cartea pe care am pregătit-o astăzi este o carte...
0: Uite, nu-mi place genul ăsta de mesaj. Nu o să-i dau bloc, dar tot nu-mi place.
1: Ia, ce?
0: Stai în Germania, în România merge doar șmecheria. Nu-mi place, adică... Hai mă, Silviu. Pe bune, adică dacă tu ai avut parte de niște experiențe nefericite, asta nu înseamnă că în România merge doar șmecheria. Știu atâți oameni care prin munca lor au reușit să răzbată. Denis, dându-ne ăsta, Silviu sau Sergiu, cum îl cheamă, dându-ne mesaj din, cu un număr care are prefix de țară 0045. Mi-ar plăcea să ai cu 0040 și să fii contrazis. Mai încerc o dată.
2: Mai încerc, da.
0: Dacă nu, asta e, Denis. Noi am încercat să te ajutăm. Ia.
2: Pe mine mă întristează foarte tare mesajele astea. Că mi se par niște preconcepții și niște idei exact extrem de subiective, pentru că România nu e așa. Chiar nu e așa.
0: Da. Adică și dacă nu e poate așa.
2: Evident.
0: Și cred că dacă există unul singur care a reușit prin munca lui, prin efortul personal și al familiei să răzbească, nu-i corect măcar pentru el să spui: baia, România merge doar șmecheria. Așa văd eu lucrurile, așa văd eu viața. Mai departe, fiecare
2: se pare așa,
0: e,
2: și scrie,
0: și eu cred că e fiecare ceea ce nu am semnat la lucru, sunt șef pe aici. Ne pare rău, Denis. Asta e. Noi am fi vrut să facem.
2: Să-ți dăm idei de
0: afacere cu ajutorul ascultătorilor. Acum însă ne întoarcem la ceea ce aveam pe ordinea de zi, pentru că
2: mi se pare că mă și jignești.
0: Da,
2: în condițiile în care, în condițiile în care tu nu ești în țară și n-ai plecat de bine, e evident. Dar să vii să generalizezi așa că doar șmecherii, doar șmecheria, doar hoția, doar aia, doar aia, înseamnă că ne jignești pe toți ăștia care am rămas în țară, știi? Și vouă nu vă place să fiți jigniți că ați plecat. Că dacă își permite cineva vreodată să spună că să aibă o părere poate mai puțin onorabilă față de oamenii care au ales să plece din țară, sare o întreagă comunitate și sare pe bună dreptate, pentru că nu-i sănătos să generalizezi. Dar și noi ăștia care am rămas în țară, am rămas pentru că am decis să rămânem așa. Că a fost o decizie bună sau nu, asta e treaba noastră. Dar să vii să spui că în România doar cu șmecheria, doar cu hoția, în România e rău, în România e prost, nimic nu merge și așa mai departe, eu te sfătuiesc să vii și să, când vii în vacanță sau când vii pe la rude, rar sau des cum e, încearcă să te și plimbi un pic prin țară și să mai vorbești cu oamenii.
0: Sau poate să ieși din zona unor oameni care îți transmit doar lucrurile astea. Și nici nu trebuie să dăm în cealaltă extremă, să credem că nu se putea mai bine sau
2: evident,
0: că nu puteam să evoluăm mai mult.
2: Le avem și noi și vedem și noi defectele care sunt, dar nu poți să fii acum să zici că îi vai de capul ei țara asta, îți vai de capul lor oamenii și tot așa și unde ești tu e mult mai bine. Evident că e mult mai bine, că ne uităm la niște țări.
0: Ți-ai găsit locul tu acolo.
1: Din punctul tău de vedere exact. E mult mai bine.
2: Dar nu, de ce să tot comparăm? Că de multe ori vine comparația asta. România versus Italia, România versus Anglia. Păi stați-mă un pic, că noi nici istoric nu ne putem compara. Comparăm mere cu pere. Noi suntem relativ bine față de ce țară suntem noi și istoric vorbind. Acum, cum zice și Răzvan, evident, puteam și am putea să fim mult mai bine.
0: Că și eu mă enervez că mă uit la Polonia, de exemplu, cu țară cu care chiar am curajul să mă compar.
2: Acolo suntem mere cu mere.
0: Sau oarecum, am fi putut să fim mai bine. Dar crește și inima mine, de exemplu, când mă duc în Serbia, o țară la care ne uitam acum 30 de ani cu admirație și îi priveam ca pe niște oameni care trăiesc într-o țară mult mai dezvoltată decât a noastră. Și compar acum Serbia cu România și parcă diferența pare că nu mai există. În unele detalii se pare că e mai bine în România. De asta e bine să nu generalizăm și să vedem și binele care s-a întâmplat în țara asta.
2: Comparăm mere cu pere și tocmai vedeam un video în care un tip venea și spunea că unul dintre cei mai mari pirați, o tipă care era a reușit să fie oarecum mai slăbită, nu învinsă, de trei puteri asociate: Portugalia, Anglia și Spania, în 1600. Ce făcea România în 1600? Asta e ideea, că vorbim despre niște puteri, aveau flote, erau niște puteri maritime sau navale extraordinare, imperii care au cucerit și au luat bogății de prin alte zone. Că e bine, că e rău, e treaba lor, nu sunt eu nici expert. Dar să vii să spui așa ușor despre România niște lucruri, nu e nici rățușca cea urâtă și nici, nici prințesa Sisi.
0: Da, și am văzut tot felul de videouri pe online, că sunt mulți oameni în situația lui Denis care vor să se întoarcă în țară din Germania, pentru că înțeles că lucrurile nu mai sunt în tocmai roz în Germania. Veste care nu mă bucură, pentru că noi suntem destul de puternic conectați cu economia germană. Sunt foarte multe companii germane care au puncte de lucru în România. Și faptul că economia Germaniei nu e în cea mai bună formă, nu e atât de turată precum o știam noi, poate să vină cu niște consecințe și în România. Sper doar să fie doar o temere nejustificată și lucrurile să fie ok. Dar vă rog eu mult, indiferent de subiect, indiferent de breazlă, evitați să generalizați. Pentru că a generaliza e nedrept pentru unul dintre oamenii pe care îi băgați în aceeași găleată și care nu merită să fie catalogat într-un mod greșit. Iar acum trecem la rubrica ce aduce foarte multă bucurie tei.
2: Fix așa.
0: Și nu e zi în care să nu primim mesaj de la oameni care îi mulțumesc tei pentru recomandările de cărți și și arată că și-au achiziționat,
1: da,
0: cărțile alea.
1: Am văzut, am primit și primesc și pe Instagram și mi se pare fantastică, lumea citește ce recomand.
0: Și dacă rubrica tei face ca măcar un om să-și dorească să deschidă o carte, înseamnă că Teia nu degeaba are în vara asta cartea de șezlong. Bună dimineața, Teia!
1: Bună dimineața! Băi, deci cartea de astăzi este mai mult decât o carte, este un manual de artă, e o introducere în istoria artei, dacă vrei. Cartea se numește Ochimonei și este semnată de Thomas Schlerer. Este, de fapt, dacă nu mă înșel, nu cred că mă înșel, este cartea lui de debut, e prima carte a autorului. Mona, cea care dă titlul cărții, e o puștoaică de 10 ani, care într-o zi are un episod ăsta șocant, își pierde pentru scurtă vreme vederea, nu vede timp de câteva minute, povestește asta acasă și mama decide să o ducă la doctor. După mai multe teste și așa, deși ea e bine, vede în continuare, medicul îi spune că într-adevăr e o presiune acolo oculară, s-ar putea să se întâmple ceva, e posibil și șansele sunt destul de mari ca Mona să-și piardă vederea forever.
0: Mamă. Au.
1: Și medicul și spune mamei, vă rog să o pregătiți, e un copil și când o să vină episodul ăsta la început treptat și după aia o să ducă de tot, ea să fie cumva pregătită pentru evenimentul ăsta. Și atunci maică s-a decide să o ducă la psiholog, ședințe săptămânale, ca să tatoneze și să pregătească terenul. Bunicul, care e un tip foarte deștept, Henry îl cheamă și este tatăl mamei, îi zice fiicei lui, zice, lasă că o duc eu la psiholog, ai încredere în mine că știu eu un psiholog bun și o să mergem împreună săptămânal, o să fie momentul nostru. Și maică stai de acord, numai că bunicul minte și o pune și pe Mona să mintă și în fiecare săptămână, timp de o oră, ei locuiesc în Paris, o duce într-un muzeu, începe cu Louvre, evident, și timp de o oră stau în fața unei singure opere literare. Literare, auzi? Opera artistică de toate felurile, adică nu sunt numai tablouri. Și în ora aia, bunicul îi explică, o lasă să privească, o insistă să se uite mult la tablou, pendelete, să nu treacă pe lângă el, și apoi începe să-i povestească cu așa o pasiune și atât de multe cunoștințe despre tabloul ăla, încât de asta spun că cartea Ochii Monei e mai mult decât o carte, e chiar un manual de introducere în istoria artei. Micuța păstrează secretul și fac chestia asta în fiecare... Nu o să spun cum să termină, că e aiurea.
2: Evident.
1: Fac asta în fiecare săptămână. Cartea are 52 de opere. Mă rog, se începe cu... nu știu, cu cele trei grații al lui Botticelli, parcă. Avem și Picasso, îl avem și pe Brâncuș.
2: Ce tare.
1: Da, avem și o operă de-aia lui Brâncuș. Vă las pe voi să descoperiți care. Nu sunt cele mai celebre, adică avem și Vârfurile, Mona Lisa și așa mai departe, clasicele, dar avem și opere despre care nu cunoaștem, sau dacă nu ești cunoscător în zona asta, nu te învârți în domeniul ăsta, chiar poate n-ai auzit de ele. Cartea asta e foarte mișto pentru că îți schimbă felul în care te uiți la un tablou. Sau poate să te facă să te uiți altfel la un tablou. Mai e și foarte bine structurată, că e foarte matematică. Fiecare capitol are trei părți. Prima parte e o întâmplare din viața Monei, da? Tatăl care consumă niște alcool, nu prea au bani, tot felul de conflicte de astea de la școală. Apoi urmează întâlnirea cu bunicul, care aduce să vadă opera de artă și opera ni se prezintă, și avem și fotografia în carte. Vorbeam de cărți care nu au fotografii.
2: Da.
1: Și apoi a treia parte a capitolului este fix explicația bunicului. Este spectaculoasă cartea și vreau să zic că cartea asta, eu am avut un concurs la biblioteca și avem 5 câștigători și asta e cartea pe care am ales să le-o trimit. Îmi pare că e o carte care trebuie să stea în biblioteca ta. E foarte, foarte prețioasă.
0: Și ce mi se pare mie? Că Tea în rubrica asta poate să facă digerabil și niște titluri de cărți pe care dacă ea nu mi le-ar fi povestit, eu nu m-aș fi atins niciodată de
2: dacă
0: ele.
2: Dacă le-aș fi văzut într-o librărie pe raft, nu aș fi pus mâna pe ele.
0: Dar știi de ce? Pentru că eu nu am fost niciodată atras de zona asta care ține de pictură, de artă, de sculptură. Nu, n-am simțit o atracție, o slăbiciune. Nu vizitez muzee de artă. E o zonă de cultură generală pe care eu nu am accesat-o până la vârsta asta. Poate mi se va întâmpla la un moment dat.
1: Mie, de exemplu, mi-au dat lacrimile când am văzut prima dată un Grigorescu original.
0: Când vine vorba de pictor român, de Grigorescu, de Tonița, m-am lovit de ei că, ce să vezi, se servește informația.
2: La școală
0: am mai vizitat și Muzeul Colecțiilor Zambaccian, dar nu... fac o pasiune din asta încât să doresc să aprofundez. Mai nou sunt cumva atras de zona asta de arhitectură pe parte de construcții, de clădiri. Îmi place foarte mult să identific clădiri în funcție de perioadele istorice. Fac o asociere în mintea mea. Dar încă la pictură n-am ajuns. Și niciodată n-aș fi căutat o carte care vine și îți spune într-o lumină de genul ăsta
2: operele
0: de artă.
1: Dar și ideea bunicului de a imprima în cap imaginile astea celebre, astfel încât când nu o să mai vadă, să rămână totuși cu amintirea.
0: Bă, da, rămâne fără vedere.
1: Nu spună, Doamne ferește!
0: Da, am înțeles. Bine, mulțumim frumos pentru cartea de șezlong de astăzi. Este 8:57 de minute și ne întoarcem după niște pauză de publicitate. Revenim imediat.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Beltadors la doar 419 lei și 15% reducere

0: din aplicație sau hai în magazinele! Rica.
1: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bipo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bipo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bipo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: bună dimineața. 9:06, Tea, ești pregătită să dai știrile, da?
1: Da,
0: înainte, mai spune numele cărții. Că am uitat să-l reamintim.
1: Ochimonei.
0: Ochimonei, da?
1: Da.
0: Eu despre Mona știu doar, aoleo, ce să mă fac, mamă, eu se mărită Mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea.
2: Mie mi se pare o combinație între două lucruri care mie mi-au marcat adolescența. Hai. Atunci când mergem la cârciumă. Ochii Monei ăsta mi se pare o combinație între ochii lui Dobrin și Mona sticla de spirit.
0: Vai, ochii lui Dobrin.
1: Ce înseamnă? Deci... că luceau sau ce?
0: Nu, mă, era o țuică. Ochii lui Dobrin. Pe așa cred că se numea.
2: Așa se, da.
1: Dar ce? De ce? Au consumat Dobrin?
0: Nu cred că... Și Mona mai era și... Nu era și spiritul?
2: Păi spiritul, tocmai asta spirit, zic, da. Ochii Monei. Se pare că asta faci dacă bei.
0: Da. Bună dimineață, bună dimineață, bună dimineață. Da, și niște știri cu o felie de dulceață. Tea, te ascultăm!
1: Bun găsit, bună dimineața! Parcarea de la sosiri de la aeroportul Otopeni se închide, avem 21 de grade acum în București. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Henri Coandă. Parcarea sosiri de la aeroportul Otopeni se închide temporar de astăzi. E vorba despre parcarea supraetajată din fața terminalului sosiri, care are nevoie de lucrări de consolidare și modernizare. Asta înseamnă că aproape 600 de locuri de parcare nu vor mai putea fi folosite până la începutul anului viitor. Șoferii vor fi direcționați către celelalte parcări ale aeroportului. Stația de taxi și zona pentru Uber și Bolt sunt acum în fața terminalului plecări, la fel și stațiile autobuzelor 100 și 442. Din toamnă, aeroportul va deschide o nouă parcare cu peste 1000 de locuri. Șoferii români se descurcă, au pus la cale un plan ingenios în cazul în care se va ajunge în situația ca filtrele de poliție și radarele să nu mai poată fi raportate pe Waze, așa cum recomandă acum Uniunea Europeană. Simona Jurca vine cu detalii.
3: Șoferii români au vrut să fie cu un pas înaintea legii și au pus la cale pe rețelele de socializare un plan menit să fenteze autoritățile. În cazul în care radarele vor fi interzise pe Waze, iar pictogramele standard cu polițiști vor dispărea, echipajele de poliție ar urma să fie raportate ca vreme rea, iar radarele drept ceață. Ministerul de Interne avertizează însă că nu e nevoie de strategii complicate și emoji-uri pentru evitarea amenzilor și salvarea vieților, ci doar de respectarea legii. Deși Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre pot bloca alertele de poliție pe Waze, acest lucru se va întâmpla și la noi doar dacă Parlamentul va modifica codul rutier.
1: Simona Jurca, plaja Elafonisi din Creta a primit titlul de cea mai frumoasă plajă din Europa, au plasat-o în vârful topului nisipul Roz, apa turcoaz și o lagună prin care poți merge pe jos. Clasamentul e realizat în fiecare an de Beach.com, o platformă care analizează propuneri și nominalizări din partea experților în turism. Plaja din Creta are peste 32.000 de recenzii pe Google, fiind una dintre cele mai apreciate și nu e prima recunoaștere internațională pentru plaja din sud-vestul Cretei. Anul trecut, TripAdvisor a desemnat-o cea mai bună plajă din lume. La sport, derbiul Dinamo-FCSB ar trebui să se joace pe 5 septembrie pe Cluj Arena, o variantă însă care e cu semn de întrebare acum. Deși conducerea lui Dinamo anunțase că partida se joacă la Cluj, o parte dintre suporterii dinamoviști s-au opus mutării meciului la peste 400 de kilometri de București și au cerut clubului să găsească alt stadion. Dinamo a întrebat Liga Profesionistă dacă meciul poate fi amânat, însă răspunsul a fost că nu există un motiv regulamentar. Arena Națională nu e disponibilă în acea perioadă, așa că Dinamo trebuie acum să găsească o nouă variantă dacă renunță definitiv la Cluj Arena. Vreme frumoasă, dar mai scad temperaturile astăzi în sudul și sud-estul țării și ploii sunt așteptate la munte, dar și prin Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Izolat și, și Muntenia și Dobrogea. Maximele pornesc de la 23 de grade, urcă până la 34. În București așteptăm 32 de grade la amiază, deocamdată cerul rămâne acoperit, acum termometrele din capital arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: tare că Mona asta de pe sticla de spirit sau Mona din cartea tei mi-a amintit de prenume de fete sau de băieți, da, pe care prin puterea marketingului le asociem cu un produs. Și cel mai la îndemână exemplu e Eugenia. Nu cred că e om în țara asta care atunci când spui Eugenia nu se gândește la biscuiți.
1: Îți mai dau un exemplu.
0: Și asta vreau să facem, să ne dați exemple de prenume pe care le regăsim și în buletinele oamenilor de pe lângă noi, prieteni, rude și așa mai departe, care însă, înainte de a fi asociate cu o persoană din viața noastră, sunt asociate cu un brand. Iată, Mona de pe sticla de spirit. Sau, Cuza?
1: Adidasii.
2: Cum?
1: Adidas.
0: Păi avem un prieten pe care îl cheamă Adidas și eu nu știu.
1: Păi tocmai, adică atât de puternic e brandul respectiv, încât noi spunem...
0: Dar nu acolo voiam să ajung.
1: Ok.
0: Asta zic, Eugenia, care înainte de a fi verișoara noastră, înainte de a fi
2: mătușă
0: sau sora noastră, este pachetul de biscuiți. Da? Cum era și sloganul, Eugenia, cea mai ieftină femeie. Misogin și prost.
2: Vai, asta era marketa.
0: Așa e sloganul ăla lor din popor.
2: Din popor, doamne.
0: Asta e.
2: Dar mai
0: tăia. 0748111150. Uite, puteai să zici Mercedes, că într-adevăr există Mercedesa.
2: Dar Mercedes este și nume, nu? Chiar din... Nu?
1: Păi așa-l chema pe tip.
0: Da.
1: Nu.
2: De familie?
1: Nu-l chema Carl Benz.
0: Păi, uite, uite, Sultana, care poate fi și verișoara noastră, dar poate fi și napolitana.
3: Da. Laura!
2: Laura!
0: Ciocolata Ciofa. Laura, bravo! Da,
1: care...
0: Care ce?
1: Continuă Riva.
2: Laura pa Laura, vezi că nu mă duc în
0: nu te duci.
2: În groapa Marianelor.
0: Doina, știi ce?
1: Doina, dar crema.
0: Lapte de machiant.
2: Lapte de machiant, Doina.
1: Mama avea toate cremele de la Doina.
0: Serios?
1: Doina, erau mai multe, nu doar lapte de machiant. Poate
2: foarte
1: acum e
2: bune.
0: Uite, Sultana Napolitana, așa o cheamă pe bunica mea.
1: Ovidiu, mă.
2: Îți zic eu una bună? Luca.
0: Da, Luca. Da, bravo.
2: Nu,
0: Luca,
2: nu te mai
0: Matei.
2: Gândești la Luca, da. Nu te mai gândești.
1: Da, bine, acolo e discutabil. Că... Da, uite, de exemplu, Ovidiu.
0: Ovidiu, ce stațiune? O localitate?
1: Nu, frate, nu.
0: Lacrima lui Ovidiu.
1: Uite, voiam să vă verific cunoștințele.
2: Da,
0: uite, e o combinație foarte bună. Sunt două prenume care te duc cu gândul la un produs. Alexandrion, Alexandru și Ion.
1: Da.
2: Nu, ăștia doi s-au întâlnit, au
1: făcut ceva. Joy.
0: Joie, da, mă, dar Joie nu e...
1: Eu am un prieten cu care alerg aproape în fiecare
2: Joie,
1: zi.
2: Joie,
1: cheamă
2: Joie. Joie,
1: Joie, Joie, da.
0: Azi vorba te, Joie Popescu?
1: Da.
3: Paula.
0: Ce Paula?
2: Paula. Văcuța Paula.
1: Paula e văcuța? Ce nu face doar mult? Ea face pudding.
2: Ne dăm pudding.
1: Ce, mai nu știați?
0: Da, Iancu?
2: Rasta.
0: Iancu, e un coniac.
2: Rasta.
0: Cum Rasta?
2: Nu, nu spune, nu spune.
1: Cum îl cheamă?
2: M-au prostit și pe mine copii.
0: Nu știu, mă, nu mă bagă.
2: Nu zi.
0: Uite, înghețata, știți că Betty,
1: da,
0: e înghețata Betty și nu doar atât. Chiar numele înghețatei este dat după fata celor care au fondat brandul de înghețată.
2: Da, după Betty, așa o chema? Beatrice, probabil.
0: Brandul, Betty e numele fetei, brandul de înghețată a devenit un produs de succes, ulterior a fost cumpărat de o multinațională, Betty, dar Ice. Brandul Betty Ice, care are la bază prenumele fetei fondatorilor, este în continuare în galantare, în frigiderele de înghețată. Mă, napolitanele dănuț, le știți?
1: Nu.
2: Dănuț?
1: Nici nu mai prea mănânc.
0: Napolitane. Da, bomboanele Silvana.
2: Da, mă, Silvana.
1: Silvana,
2: așa
1: da.
2: Așa e.
1: Da.
2: Și nume.
1: E nume, e nume, că am eu o prietenă. Așa o cheamă.
0: Cineva are chiar o vecină pe numele Tanita.
1: Aia,
2: nu e cred asta.
1: Tare.
0: Da.
2: Tanita?
0: Da, Tanita e și prenumele unei cântărețe foarte cunoscute. Da. Tanita Ticaram. Are Twist in My Sobriety, o super piesă.
2: Da?
0: Da.
1: Da, Zara.
0: Zara?
1: Zara. Păi avem și o mare cântăreață, Zara, Zara Larson.
2: Da, da, Zara e numele.
0: Dar prietene Zara nu am.
1: Nu, n-am prietene
2: Ei,
1: Zara.
2: N-am, asta... am mai cumpărat.
0: Vedeți câte, câte prenume au devenit asociate mai puternic cu un produs decât cu un prenume. Uite, Fulga. Am, eu am avut o colegă, o
2: nu
0: colegă
2: cred.
0: Fulga.
2: O chema
0: da,
2: Fulga?
0: Da, exact.
2: Ce frumos.
0: Și este, desigur, numele brandului de lapte. Ne întreabă cineva, Eugenia, vezi?
1: Bă, Ileana, mă!
0: Da, mașina de cusut! Cusut.
2: Bravo. Doamne, da, Ileana. Ileana!
0: Da, era un slogan cu mașina
2: Finger
0: de cusut.
2: Finger wannabe. E, care ceva bate cu sigur, sigur e ceva
1: bat rău. Și mut.
2: No, na, na,
1: da,
2: na.
1: Da, da.
2: La, la, la, la.
0: Știți că există, zice cineva că există biscuiții Mirela.
1: Or fi,
2: n-am
1: da.
2: N-am mâncat.
0: Da, n-am nu s-au fixat, cel puțin pentru mintea mea.
1: Dar scriu mai mulți oameni biscuiții Mirela. E clar, dar nu, nici eu nu i-am văzut.
0: Îi caut. Băi, da, apropo, da, salam Victoria.
1: Da, cum?
2: Da, mă, Victoria, salam, mă, da, foarte
0: Victoria.
2: Bun.
0: Da, e bun, e salamul, unul din salamurile copilăriei mele.
2: Da.
1: Teddy, mai merge.
0: Teddy, da.
1: Da, eu am avut un
0: coleg la Europa FM, Toader Păun.
2: Da, Toader,
0: și ziceam
2: Teddy, da.
0: Ziceam Teddy.
1: Teddy, păi da.
0: Și desigur, de fiecare dată când mă întâlneam cu el, prima glumă ce îmi venea în minte era legată de sucul mușii vitamine Teddy are pentru tine. Ce?
1: Octavia, mă.
2: Nu știu.
0: Skoda.
1: Skoda, oh! Octavia, da, eu am avut o colegă, Octavia.
2: Octavia.
1: Da.
0: Altcineva zice și un ca Sisi. Mă scuzați, eu n-am avut nicio prietenă pe care să o cheme Sisi. Da. Adică, e adevărat că e împărăteasa Sisi, care a fost omorâtă în Geneva când se ducea către embarcațiune să meargă în zona de bogați.
2: Și care s-a tatuat.
1: Care s-a tatuat, am zis, da, știi, nebune, pe bune.
0: Dar știți că există condimentele Cosmin?
2: Da, am și eu, nu foarte... Vârmii Cosmin.
0: Da, și nucile Orlando, și sau Orlando Alune, nuci, da, ceva da, de genul ăsta. Da, da.
1: Mamă, Hugo, cocktailul.
0: Hă? Dar cine e Hugo, prieten? N-ai vreo prieten Hugo?
2: Ai
0: sau?
2: Prieten?
1: Am un prieten care are un câine așa. Unde la desfără e?
0: Budinca Paula.
2: Da, Paula.
1: Da.
0: Iată, băi.
2: Nu-i făcut să-i...
0: Măi, eu aș interzice treaba asta. Să dai nume de branduri prenumelor.
1: Păi așa...
0: Păi confiști, pentru că marketingul unui brand e de un milion de ori mai puternic. Și confiști prenumele care, crede-mă, devine la un moment dat o pacoste. Dar că toată lumea face glume cu prenumele tău legate de brandul respectiv.
1: Care e legea? Că, de exemplu, dacă eu îmi pun numele mâine Ferrari, de exemplu, nu, dar dau așa un exemplu.
2: Da, poți.
1: Eu, în teorie, nu pot să fac un brand cu numele Ferrari, pentru că e luat. Dar dacă mă cheamă și pe mine așa, n-am voie să-mi folosesc prenumele?
0: Nu. De ce?
1: Aia e.
0: Uite, adică... există, de exemplu, farmaciile Ana Maria. Măi, eu nu... Când nu sunt atâtea nume pe lumea asta încât să confiști un prână, inclusiv Luca, Matei, Covrigări, ok, dar a devenit un super brand toată prețuirea. Dar deja vor fi oameni care vor evita să pună numele de Luca unor copii, deși poate le-ar fi plăcut. Pe ideea, lasă-mă...
1: Pun nume de Covrigărie.
0: Pun nume de Covrigărie copilului meu.
1: Poate fi.
0: Și
1: da,
0: în timp va dispărea prenumele ăsta, pentru că brandul Covrigăriei e atât de puternic încât confiscă puterea prenumelui.
2: Da.
0: Zic și eu.
1: Da.
0: Bine. Deci că sunt și niște semințe Andra.
1: Și da, mamă.
2: Aoleu.
0: Da, așteptăm desigur și Covrigi Măruță, ca să continuăm în zona.
1: Și în Brașov e farmacia Tea.
2: Am vrut să vă spun, deci eu mi-am deschis o afacere de curând.
0: Serios, farmacia Tea?
2: Nu.
0: Bine.
2: Dar e cu TH, deci eu nu...
0: Venim, ascultăm niște publicitate, după care avem știri nebune, nu pe bune.
1: Pregătiți-vă.
0: Pentru că domnul Cuza le are pe țeavă, cum s-ar zice. Acum.
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie,

0: Își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgent.

Consultanțe stomatologice noaptea și în weekend sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: dar bună. Am iubit tot timpul jocurile de cuvinte. A continuat gluma aia din popor cu cea mai ieftină femeie, Eugenia, și cea mai scumpă, Mia. Mia de lei. Da, bună dimineața, este 9:27. Și dacă toată lumea e pregătită, noi pe de-o parte, voi de cealaltă parte, putem să anunțăm că încep știri nebune, nu pe bune.
1: Băi, m-am luat prin surprindere, stai un pic.
2: Știu, așa mi se
1: întâmplă. Ați venit, știi cum ați venit voi, ca trenul ăsta din China de s-a testat, acum merge cu 800 de kilometri pe oră.
2: N-are cum.
0: N-are cum.
1: Deci s-a testat un tren în China care se... un bullet train, adică chiar are față de glonț. Și
2: s-o duce.
1: A bătut recordul pentru că a reușit să meargă cu 800 de kilometri pe oră.
2: Practic a decolat, dar l-au ținut șinele.
1: Nu, că decolezi la 300 și ceva.
0: Da. La... Tu n-ai fost niciodată curioasă să vezi la ce viteză...
1: 800 zboară avionul.
0: Și eu, ca să văd la care e viteza cu care decolează avionul, am pus pe Waze. Știi?
1: Da, da, da.
0: Sau mai pun pe... Nu, dar cred că nu, e limitat ceva. Dar am mai pus pe Waze și aterizarea. Să văd exact cât...
1: Vine cu viteză mai mare decât pleacă. Eu așa am văzut, da, și eu tot. Dar da, cel puțin așa mi-a dat mie. Stai să vedem. La ce viteză decolează avionul? Eu cred că de la 200 și ceva.
0: Cam așa, 200...
1: 240-290. Deci de acolo.
0: Și am mai...
1: Eu am mai auzit de băieți puternici care s-au dat pe autostradă cu viteze de decolare.
0: Nu zic. Și am mai... Am mers în Germania, că sunt fără limită. Am mers acum în vara asta.
1: Ai mers,
0: doar că n-am avut, am ajuns undeva la 200 și ceva, că ele sunt și aglomerate și n-ai avut o porțiune scurtă, am avut loc să văd exact, să simt bucuria asta fără limită. Iar de mers cu viteză mare, am mers cu trenurile astea de mare viteză și prin Germania și prin Franța, mă ajung pe la 300.
2: Da, s-a apropiat. Și am mers și eu
1: în
2: Japonia.
1: Da, și în Italia.
0: Da, și cu ăla japonez am mers. Da.
1: Eu cu ăla n-am mers, dar am mers cel mai bine cu trenul, am mers în Italia 300 și ceva.
0: Da.
1: Vezi că și la noi prinde asta de la Constanța până la București,
0: 150-160. Am măsurat
2: eu. Bun.
0: Da, apropo de trenurile de pe la alții și de ideea asta pe care o avem noi, că toate relele se întâmplă în România, la alții sunt merceas. Vedeți că trenurile din Germania au niște întârzieri. Vai de capul. Am avut de treabă în toamnă, știți că am fost eu plecat și am avut treabă în Germania și aveam de făcut naveta de la Bonn la Frankfurt sau Stuttgart ca să iau avionul către București. Mă, el la un moment dat a avut un tren o întârziere de 40 de minute și nu neapărat asta. Pe panourile alea de afișare anunțau că s-a anulat. După aia ziceau, a revenit, vine pe linia nu știu care. M-a ținut într-un șac și eram și stresat că pierdeam avionul, știi? Cu atât mai mult m-a afectat întârzierea asta. Și la un dat, o doamnă din Germania, rezident acolo, zice, domne, trenul din Germania merg foarte bine, dar doar să ajung în gară.
1: Da. Apropo de asta și cu părerea nu neapărat corectă în unele aspecte vis-a-vis de România, prietenii mei de care v-am zis, care locuiesc în Paris, au venit de la mare ieri cu tren.
0: Da.
1: Foarte încântați că a mers trenul cu 150 la oră, că de acolo știu, și se afișa. Adică sunt trenuri, cel puțin pe ruta asta, unul, două, câte ori.
0: Nu, au intrat multe noi în toată România.
1: Și te uiți și vezi cu cât mergi. Fiți trenurile pe care le vedem și în vestul Europei, unele dintre ele. Acum,
0: bine, am fost eu un weekend cu ele de la Făgăraș.
1: Și te uitai și vedeai, nu?
0: Da.
1: Frumos.
0: Un lucru însă, că aici trebuie să spun că aici e important să găsești echilibru între entuziasm și corectitudine. Din păcate, în România sunt puține rute în care
1: se poate merge așa.
0: Se poate merge
2: civilizat. Nu permite.
0: Adică există București-Constanța, unde vă recomand, și nu vă recomand că știu eu din cărți, am fost cu trenul pe ruta București-Constanța. Este impecabil.
1: Și București-Brașov.
0: Dar doar până la Constanța, pentru că și București-Brașov. Da. De asemenea, ca să fiu corect, am văzut trenul care legau litoralul de alte părți ale țării. Mă, n-aveau aer condiționat. Coboruseră oamenii, veniseră din Mangalia și s-a făcut pauza aia mare de la Constanța să se schimbe locomotiva. Mă, erau toropiți de căldură.
2: Umectat.
0: Nu știau cum să caute o adiere de vânt să se răcorească.
1: Da.
0: De asta e bine să găsim echilibru între corectitudine și entuziasm și negativism. Da, București, Brașov, București, Constanța, vă recomand să mergeți, cum vă spun, din tot sufletul. Însă alte legături sunt dezastroase. Părerea... Trenul face 3 ore de la Brașov la Sibiu sau 4 ore sau ceva sinistru.
1: Părerea despre România dintre un om care nu locuiește în România și un entuziast care locuiește ca și mine este ca la second hand, nici ca mine, nici ca tine.
0: Așa.
1: Știi, când negociezi prețul. Știi că era vorba asta, cel puțin în copilăria mea, auzeam foarte des vorba asta, nici ca mine, nici ca tine. Ia la jumate, știi? Acolo cred că e un punct de adevăr. Hai să mergem mai departe. Tă-ră-ră.
0: La jumate.ro, și că e un site ăsta.
1: Da. De... chiar al angajatorului tău.
0: Da,
1: generația,
0: da.
1: Generația,
0: așa.
1: Generația Z este generație apolitică. Este prima generație care majoritar nu are păreri despre politică absolut deloc. Nu sunt aproape deloc interesați despre treaba asta. Motivul este lipsa de încredere insuflată de părinții lor.
0: În clasa politică.
1: În clasa politică, evident.
2: Asta că nu fac ăștia, zic și nu fac asta.
1: Pe principiul ăsta, lucruri pe care le-am auzit în casă, știi? Asta e, e o generație care aproape spre zero implicare.
0: Pentru că ieri s-au întâmplat extremele. Părinții noștri sau a generației Z sunt niște părinți care au avut foarte multă încredere în, în clasa politică. Au crezut în politicianul de tip Mesia.
2: Da.
0: Ăla, liderul ăla, tip Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, care cu sabia în mână împarte dreptatea în stânga și în dreapta și o împarte chirurgical, farmaceutic. Generația Z decontează dezamăgirea părinților și pleacă la drum cu informația că clasa politică este o nenorocire și sper ca copiii generației Z să găsească echilibru, să înțeleagă că clasa politică este fix după chipul și asemănarea celor care compun societatea pe care o reprezintă. Da. Nici mai bun, nici mai răi. Și cu plusuri,
1: corect,
0: dar și cu minusuri.
1: Corect.
0: Și atunci poate vom găsi echilibru în viața asta.
1: Hawaii caută voluntari. Dacă vreți să plecați din țară, poate,
2: ce?
1: Că tot s-a mai discutat. Hawaii caută voluntari să te duci să locuiești pe gratis acolo. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci e să salvezi animale. Pe gratis.
2: Și dacă vreau să-mi iau ceva de încălțat...
1: Dacă vrei să iei ceva de încălțat, te angajezi în Hawaii.
2: Aia.
1: La o terasă undeva, dar nu ai vrea...
0: Omori un animal și îți faci... hai!
2: Tatii!
0: Ce urât! Asta e realitatea. Oamenii s-au încălțat cu piele de animale. Se îmbracă cu haine de blană. Dintr-o dată... ne-a apucat milostivenia asta.
1: E nasol că ne îmbrăcăm și ne încălțăm. Dacă îmi tragi niște origini ăla că tot fire de animal e. Și îl pui cu sare, ăla cum e?
0: Hai să fim realiști, mă, să nu fim cumva niște inocenți penibili. În fine.
1: Se pare că e așa... se pare că e așa selectivă mila față de animale după aspect și după niște lucruri de astea. Dacă e urât, să moară. Dacă e frumos și drăgălaș, Doamne, te să ne strângem în organizații să-i salvăm.
0: Așa e și în relațiile cu oamenii. Real, doar că suntem, avem niște norme sociale care ne mai inhibă din instinctele astea. Dar real, vai de capul meu. Dacă am putea să citim gândurile oamenilor, inclusiv și pe ale noastre,
1: absolut,
0: ar fi nenorocire.
1: Ce mai omorâm pe păianjenii și guangele, da, fruturașii, ce frumoși sunt.
2: Să au aripile la colorate.
1: Hai să mergem să vorbim despre o afecțiune.
0: Cum am călcat eu cu poftă și cu bucurie ăla al albinelor. E un...
1: ce?
2: Trântor?
0: Nu, da, e un...
1: trântorul ăla de la rău
0: care... lupul albinelor.
1: Ce e ăla lupul?
0: Ăla care e foarte periculos și veninul lui, dacă te mușcă, poate să te și omoare dacă n-ajungi la timp în, la medic.
2: Cum arată asta, mă?
1: Deci lupul albinelor, viespie solitară mare. Ai viespie aia mare.
0: Dar vezi că e foarte periculoasă aia.
1: Viespie ăla
0: care pot să facă șocan anafilactic să moară.
1: Că e foarte multă, foarte mare cantitatea de ce bagă el, nu?
0: Da, exact.
1: Dimensiuni mari așa, săpător în sol, preferă zonele nisipoase. Hai să mai dăm așa, atacă albinele zburătoare.
0: Pe de-aia e numit lupul albinelor. E foarte periculos chiar și pentru, și pentru om, și îl întâlnim prin România, adică...
1: Da, că la mine la țară era. Da, foarte rar ce că se întâmplă să fie mortar. La persoanele sensibile, acolo e nasol.
2: Asta
1: e
2: fine.
1: Da. Există o afecțiune, un tip, un copil care de vreo 6 ani stă în apă foarte multă vreme, pentru că el pretinde, dar stă în apă până la barba, așa, îi trece de bărbie, până la limita buzei de jos.
2: Da.
0: Ca să nu se sufoce.
1: Evident. El spunând că atunci când iese în aer liber, simte că i-arde pielea, că ia foc pielea.
2: Jesus.
1: se pare că nu e nimic fizic, e mai mult ceva psihic. Și medicii încearcă să-l trateze și să transmită și un semnal de alarmă familiei, să încerce totuși, dacă nu pot să-l stăpânească momentan cu tratamentul ăsta, să nu mai lase, că se bagă în râuri, în ape de-astea libere, știi?
2: Doamne.
1: Și spun că expunerea atât de frecventă la ape de-astea contaminate, probabil, o să-l facă și pe el să ajungă să aibă niște infecții severe și așa mai departe, să-l afecteze. Dar e nasol. E nasol și ce trăiește el, săracul, să simți că pe uscat. Crezi că el vrea? Știi vorba?
0: Vrea, da.
1: Nu știi niciodată. Acum te culci cu matematician și te trezești mâine.
0: Eu să știi că îl înțeleg, că și eu stau câte 2-3 ore în cadă și mă simt bine.
1: Da.
2: Dorește, mă, pielea.
0: Ba da.
1: Și niște cercetători din Taiwan, cei care ar fi creat cura pentru chelire.
0: E, du-te.
1: Nu mai e. Și injectează niște chestii în cap. Și după aia în vreo 20 de zile îți crește porul.
0: Hai, du-te.
1: Mai auzisem de la un prieten, dar putem să dăm surse și prietenii la știri nebune, nu pe bune, că prin Elveția ar fi o clinică unde îți iau un singur fir de păr și părul ți-l multiplică de câte ori e nevoie. Hai, și bagă. Dar stai liniștită că e de la 20.000 în sus. Adică
2: 20.000 un fir de păr și
1: să
2: după
1: facă toată procedura, da.
2: Acum da.
1: E bine în România, uite aici unde am fost eu la Skype.
0: E bine, e bine, dar durează mai mult. Da, și când o să...
1: Durează.
0: Apropo,
1: să
0: știți că și-a făcut implant de păr, cuza asta, pentru cei care poate nu te urmăresc.
1: Dacă mă urmări, dar părul meu e la fel, adică l-am făcut pe lung, adică mi-am îndesit părul, că practic destinația mea era clară, urma să chelesc într-un an, doi.
0: Am și eu un vârtej aici.
1: Tot așa, da, urma să se rărească atât de tare cât să fie mult prea vizibil pentru ca eu să mă simt confortabil.
0: Și are și el o vârstă. E încă tinerel.
1: Moștenire e moștenire, n-ai ce să faci.
0: Moștenirea numai case și averi și chelii.
1: Da. Păi, trebuia să facă și ai mei un echilibru, numai bine să-mi dea. O companie din China a introdus motivul de liber și motivul de concediere, care se numește unhappiness leaves, adică plecare pe bază de nefericire. Adică dacă eu nu mă simt bine la serviciu, la locul de muncă, îmi iau câteva zile libere. Poate îmi revin. Poate că nu mă simt bine și din niște chestiuni personale. Dar dacă continui să nu mă simt bine, sunt liber să plec pe motivul ăsta. Adică nu trebuie să mai vii în compania asta, nu trebuie să mai vii cu motive
0: inventate
1: sau să cauți un compromis tu cu angajatorul tău să faceți o încheiere de contract. Pur și simplu vii și spui, bă, sunt nefericit și punct, pleci.
0: Ceea ce e sănătos. Că un angajat nefericit, un coleg nefericit, poate să-i corupă și pe alții, unul la mână, și doi nici nu e
1: mare
0: eficient.
1: Da, eu cred că e șmecheră rău compania. Își permite, adică pe lângă faptul că s-ar putea să aibă un nivel de satisfacție la locul de muncă mare.
2: Asta zic și eu, cred că le dă camera de jocuri, nu știu
1: tot felul de chestii, de la salarii, la posibilitate de avansare profesională și așa mai departe. Și plus că probabil o fi și un domeniu mega căutat și e pe principiu pleacă că se ocupă locul imediat, știi, 7 pe post.
0: Știi ce domeniu cred eu că e foarte deficitar în România? Are nevoie de specialiști, deși în teorie există în organigrama oricărei companii. Băi, manager real de resurse umane. Adică nu un întocmitor de ștate de plată. Măi, un om care să aibă niște calități atât de bune în zona asta de resurse umane, încât să știe pe ce butoane să apese, ce pârghii să acționeze, pentru ca angajații din companie să fie puși în poziția potrivită, să se simtă apreciați și să dea locul de muncă maximul.
1: Da.
0: Noi avem niște tântițe, niște domnițe și niște domni care se autointitulează pompos HR manager, dar sărăcuții sunt doar niște întocmitori de acte, pe care, slavă Domnului, niște ani le va face inteligența artificială. Și poate atunci vom învăța să deslușim taina asta a managerilor de resurse umane cu adevărat.
1: Eu cred că în companiile mari, medii spre mari și mari, eu cred că sunt...
0: Să n-ai o surpriză.
1: Pentru că știu că discutam cu cineva din domeniu, nefiind în HR, dar era fix tata companiei și spunea că unul dintre criteriile de angajare sunt niște teste pe care le fac viitorilor angajați, mai ales pe poziții de genul ăsta sau la avansări. Atunci, știi, sunt niște teste care te stabilesc ca și animal, ca și culori, ca și chestii și așa. Sunt o grămadă și o grămadă de filtre prin care teoretic ar trebui să treci dacă ții la compania ta și dacă angajatul tău din poziția de care a spus Răzvan încearcă să-și facă treaba cât mai bine. Mergem mai departe! Finlanda a făcut și Tesla a făcut curentul wireless. Imaginați-vă că intrați într-o cameră și vi se încarcă telefonul în buzunar. Tare, nu? Și că ar fi reușit să facă asta fără ca acest curent să te afecteze și așa mai departe. E tare treaba, e tare treaba. Eu cred că asta va fi la un moment dat, dacă nu apare altceva, eu cred că asta va fi un soi de viitor. Și gadgeturile, tot ce avem noi în casă, vor avea funcția de încărcare. Îți activezi telefonul să înceapă să se încarce. Sau cine știe ce va urma.
2: Nu o să moară niciodată, adică telefonul.
0: Bă, adică nu ne vom curenta dacă va fi curent wireless?
1: Bă, nu, că am mai făcut-o și Tesla și au făcut-o și oamenii ăștia. E ceva curent de ăsta la frecvență joasă. Nu, nu mă pricep, adică
0: îți curtă penii. Mi se pare o invenție. Gândiți-vă cât de mult ni se schimbă viața în bine, că nu mai trebuie să depindem de o priză ca să punem nu știu ce aparat în funcțiune în casă.
1: Îți aranjezi casa cum vrei tu. Îți pui orice.
2: Păi da, nu mai contează.
0: Acum e un dezastru. Dacă vrei să muți în zilele noastre, îți faci și schimbări în casă.
1: Trebuie să schimbi toată rețeaua.
0: Să renovezi, să spargi pereți, să mai tragi o priză. Eu am priză fobie. Eu de fiecare dată în casă, când m-am mutat într-o casă nouă, într-un apartament nou, asta a fost prima mea grijă, să pun prize pe toți pereți. Păi la ce vă trebuie acolo? Nu știu, poate o să-mi trebuiască.
1: Corect.
0: Am priză și în balcon, să știți.
1: Foarte bine.
2: Eu n-am balcon.
0: Tu ai curte.
1: Scuzați-ne. Penultima știre.
0: Da.
1: Obama a zis o chestie și sună interesant și a insodat la știri. El spune că 80% din problemele lumii implică oameni bătrâni care refuză să demisioneze, stârnind probleme.
0: Auzi, tu bați cumva într-o direcție sau...
1: Nu, Răzvane, tu încă nu ești ok.
0: Adică eu sunt în aia 80%
1: nu,
0: sau...
1: Nu,
0: m-am liniștit. Că da, pare că ai dat cu direcție știrea asta și s-ar putea să avem o discuție.
1: Nu, dar următoarea e despre tine.
0: A, da? Ia să o aud.
1: Următoarea te poate implica, fii atent.
0: Da.
1: Un supermarket nemțesc, german, a introdus casa slow, casa lentă, pentru oamenii în vârstă. Adică tu când vezi casa lentă, tu nu te pui acolo, pentru că tu ești un apucat care se grăbește să-și are pe de sticla de apă și ce și-a mai cumpărat și așa mai departe. Lasă-i pe oamenii aia care sunt mai lenți, care își mută greu, care sunt mai tipicari, să aibă casa lor.
0: Ceea ce se produs la produs, categorie la categorie.
1: Da, da, da. Și nu-i mai nu-i grăbește nimeni, pentru că ei vin dintr-o altă generație în care lucrurile nu se întâmplau atât de rapid. Și mi se pare foarte tare, mi se pare un pic așa și așa, cu mentalitatea vremurilor de acum, să categorisești niște oameni mai în vârstă ca fiind niște oameni încet.
0: Să-i și cerți, știi?
1: Da, dar să-i pui așa cum, știi, voi mergeți în zona voastră, dar pe de altă parte cred că e o idee foarte bună să lași casa.
0: Cum sunt casele prioritare pentru mame cu copii sau mame, femei gravide? Da. Nu mi se pare nici asta o idee era. Problema e să nu ajungem în situația în care din 10 case, 7 să fie cu specific și doar 3 să rămână pentru ăștia care nu se încadrează în nicio categorie.
1: Da, nu cred. Oricum nu o să mai avem prea multe case. Că eu cred că, că se va ajunge la nivelul la care îți iei produsul de pe raft, îl pui în plasă și pleci. S-au retras banii de pe card.
0: Există magazine.
1: Există, care... dar vor fi în masă treaba asta. Adică mi-e greu să cred că...
0: Singura problemă e cât de deștepți sunt băieții cu imaginație încât să fenteze sistemul și să poată să fure. Și cât
1: vor fenta. Dar ăia care sunt atât de deștepți să fenteze un sistem de ăsta atât de bine pus la punct, ea nu se bucură la două roșii.
0: Și că există,
1: alte
0: există discuții la nivel de mari retaileri care pun la îndoială eficiența acestor case self în care tu scanezi singur produsele, pentru că a crescut foarte mult și furtul din magazine.
2: Evident.
0: Și se discută dacă faptul că tu înlocuiești, să zic, niște angajați de la casă e suficient de eficient încât să acopere creșterea furturilor din magazine. Asta e o discuție. Bă, da, apropo de case de marcă.
1: Gata, eu am terminat, dă-i drumul.
0: Vreți să vă povestesc ce am pățit eu la

0: Auzi, acum două zile seara. Așa. Am fost până în militari să mă văd cu o prietenă că mi-a adus pachet de la Dana Patroana. Că s-au făcut roșii la solar și e păcat să
1: corect.
0: Nu am roșii din solar și dacă n-am mai ajuns de ceva vreme, a zis el. Am ajuns, am parcat la acolo, la fostul cor actualul Carrefour Lugerului. M-am văzut cu prietena și zic, hai să mă duc să iau niște lapte, că tot nu mai aveam. Intru la magazin, când intru într-un hipermarket, ai văzut, se mai lipește mâna de un iaurt, de o altă chestie. Ajung la casă, o persoană în față, următoarea eu. Îmi dau seama că am nevoie de pungi de alea de plastic, îi cer doamnei pungi și începe lupta veșnică. Băi, nu știu voi, dar la mine e o teroare să dezlipesc pungile alea. Nu că e foarte greu de dezlipit.
1: Da.
0: Există situații în care niște doamne milostive de la casă te văd că ești prost făcut grămadă și te ajută.
2: Da, mă, doamne drăguțe.
0: În cazul cu doamna respectivă de la casă, de la Carrefour, de acolo, de la Lugerului, a început să-mi arunce niște priviri din alea piezișe. Și la un dat îmi spune, eu luptându-mă cu alea, ziceam că nu se uscaseră degetele, deci nu reușeam să le dezlușesc. Îmi zice, haideți plătiți o dată că mă grăbesc să ajung și eu acasă. Și tonul era în zona asta. Zic, domnule, mă scuzați, dar credeți-mă și eu mă grăbesc să ajung acasă, da? Păi se pare că nu, că pare că vă place magazin.
1: Mamă, și-a și nimerit cu cine să facă fentele astea.
2: Greșit, știa, mă, doamne. Ce-a fost?
0: Bă, și acum o să vă întreb pe voi, să ziceți dacă am fost nesimțit sau nu. Mi-a sunat să mă face și nesimțit. I-am zis, doamnă, știți ce? Nu e o plăcere să văd acrituri ca dumneavoastră în magazin mai mult decât trebuie.
1: Răzvan, mie mi se pare că...
0: Ea s-a simțit foarte opărită. Deci ea mă face, urlă la mine, vii la magazin, te certe cineva, ce-i drept.
1: Da.
0: Și tot ea zice, vai, vă mulțumesc și am zis cu plăcere. Și altă dată, la fel, cu mare drag.
1: Deci, frate, mie mi se pare că tu ai dat un răspuns de copil din prima bancă.
2: Da.
1: Să vezi răspuns din ultima bancă.
0: Care nu ar fi fost?
1: Nu pot să zic, că suntem la...
2: Să mă mântâlâ.
1: Împărături spălate ai duce, te-ai face.
0: Eu m-am gândit, zic, bă, e cumva... O înțeleg și pe doamna că am muncit o zi întreagă, a stat în picioare, dar și eu la rândul meu sunt neobosit sau mă vezi de îndemânatic. Vino-mă și zic, hai mă să vă ajut, te ajut fraiere, că nu ești în stare.
1: Ia doamnă, unde e QR codul? Că păresc că este cel mai redus produs de aici, din magazin. Ia, da să vă scanez, doamnă. Așa i-a zis.
0: Și din privirea aia se citea sila aia de... Adică ai interacțiunile astea cu oamenii care lucrează în zona asta de magazine sunt foarte diverse. De la oameni
1: extraordinari
0: la casă cu care ai vrea să te vezi și după terminarea programului, că sunt atât de pozitivi și de simpatici, fac ziua mai bună, până la genul ăsta de personaje, știi? Și după ce am plecat către mașină, mi-am făcut un stăt de conștiință. Zic, băi, a fost un nesimțit ăsta. Poate avea probleme acasă. Bă, dar mi-a venit gol de la stomac,
1: de ce mai
0: simplu.
1: Contează? Eu le am pe doamnele mele de la magazin de acolo de la mine, magazin popular în tot Bucureștiul. Bă, sunt niște dulcici.
2: Cunoașteți, nu?
1: Da. Mie mi se pare că eu am nimerit în cartierul ideal cu oamenii. Și doamnele de la Cârciuma de lângă, și doamnele de la Cafenea. Rar se întâmplă. Astea, bă, cum îi zice, de la farmacie la fel. Că eu v-am zis cu farmacia, nu? Că m-am dus eu prima dată într-o farmacie acum 4 ani și m-au întrebat, vreți să vă fac card? Și eu am spus, doamnă, nu, că eu acum vin și nu mai vin. Am trecut numai în farmacia aia de 50 de ori de atunci.
2: Și n-ai tot mai card?
1: Și la celelalte. Că știi că unde e o farmacie, farmaciile sunt ca și jocurile de-astea, sălile de jocuri. Unde e una, sunt 7.
2: Că se ia, da.
1: Așa și eu. Deci trec pe la toate. Le știu pe doamne după nume. De la una mi-au vitamine, de la una mi-au pastile, de la una... E...
0: Așa că, în mod oficial, îmi cer scuze la doamna.
2: E, da.
0: Ipocrit îmi cer scuze, că nu-mi pare rău că am făcut.
1: Hai, mă, da.
2: Dar rău i-ai zis.
0: Bine.
1: Mie mi se pare că oamenilor de genul ăsta, indiferent unde ar lucra, că lucrează la un magazin sau că lucrează pe ride sharing, că lucrează pe taxi, că lucrează la mall sau așa, bă, mie mi se pare că trebuie să le mai dea unii și peste nas. Să le mai dea și răspunsuri. Pentru că sunt foarte mulți oameni ca mine, de exemplu, care dacă ar putea să evite un conflict, mai bine plec eu frustrat de acolo, că nu i-am zis și dacă îi zic și îi zic prea tare, după aia mă apucă regretele. Că eu mai am și de-astea de oltean, de când mă pornez rău.
0: Mie-mi zici?
1: Și după aia mă simt prost că am zis, ia uite ce lucruri tâmpite, am zis și așa mai departe. Dar cred că e nevoie și de oameni ca tine, care atunci când vine și te tratează, știi, eu cred în aia cu întoarce și obrazul celălalt, dar nu chiar în fiecare situație.
2: Fiecare
1: că așa aș fi luat palme toată viața.
0: Da, asta zic. Dacă am fost nesimțit, e bine să cer și părerea celor din jur. Că câteodată, situații în care ți se pare că ai făcut bine, dar după ce te calmezi îți dai seama că puteai să procedezi, altfel.
1: Păi după război mult zite așa.
0: Evident. Bună dimineața, 9:51.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
5: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
8: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră! Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
9: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.

Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața tuturor celor care sunteți deja pe frecvența 89,3 FM. E o dimineață cu soare, dar și cu nori și ceva mai răcoroasă decât ne-am obișnuit în ultima perioadă. Aer proaspăt, temperaturi plăcute și numai bine să începem ziua cu energie bună. Suntem la Sighet FM, iar de aici înainte punem coloana sonoră potrivită pentru dimineața voastră. Hituri, știri, informații utile și tot ce merită să știți pe parcursul zilei. Eu sunt Alexandra și vă țin companie până la ora 14. Oriunde ne ascultați, acasă, la muncă sau în mașină, rămâneți cu mine pe 89,3 FM. Bună dimineața!

Dragii mei, la Sighet Marmației avem o dimineață răcoroasă cu 18 grade Celsius la această oră și cu un cer mai degrabă mohorât. Astăzi nu prea scăpăm de nori, cerul va rămâne norat pe tot parcursul zilei, iar temperaturile vor ajunge până în jurul valorii de 23-25 de grade. Așadar, o zi fără arșiță, numai bună pentru puțină pauză de la temperaturile de vară adevărată. Dacă plecați de acasă, o jachetă subțire s-ar putea să fie binevenită, mai ales acum dimineața.

0: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, chiar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10.
1: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsul.

Distanța nu mai contează atunci când Siget FM te ține aproape de casă. Fie că ești în Maramureș, într-un alt oraș din țară sau la mii de kilometri distanță, noi venim cu tine pe 89,3 FM, iar online oriunde în lume. Muzică bună, hiturile momentului, știri locale și informații care te țin conectat la tot ce se întâmplă acasă în Maramureșul istoric. Pentru că uneori e suficient să auzi o voce cunoscută, o melodie care îți place sau o veste de acasă ca distanțele să pară mai mici. Siget FM, oriunde ai fi, rămâi pe frecvența de acasă.

the captain has advised the pilot to have a seat.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Ministerul Educației a publicat rezultatele inițiale ale examenului național de bacalaureat, sesiunea iulie-august 2026. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, rata de promovare în județ este de 32,50%, ușor sub media națională de 33,8%. Detaliază Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
1: Din cei 912 candidați înscriși, 770 s-au prezentat la probe, 142 au absentat, iar un candidat a fost eliminat. Au promovat examenul 250 de candidați. Dintre candidații promovați, 223 au obținut medii între 6 și 6,99, 24 medii între 7 și 7,99, iar 3 candidați medii între 8 și 8,99. Nu au fost înregistrate medii peste 9. Pe promoții, rata de promovare este de 34,1% pentru promoția curentă și de 29,68% pentru promoțiile anterioare. Rezultatele sunt cele înregistrate înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații, aceasta din urmă inclusiv prin mijloace electronice, sunt programate în intervalul orar 14-18, respectiv în zilele de 19 și 20 august 2026. Informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-ul www.isjmm.ro, secțiunea Bacalaureat.
0: Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună prin mijloace electronice și o declarație tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica după caz nota inițială prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale vor fi disponibile luni 24 august. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5, iar media necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere generate de viteza neadaptată și a creșterii gradului de siguranță pe drumurile publice, la intrarea în localitățile Lăpușel pe DN1C, respectiv Berbești și Moisei pe DN18, au fost implementate măsuri suplimentare pentru calmarea traficului rutier. Sistemele instalate includ afișaje electronice pentru indicarea vitezei de deplasare, dispozitive de iluminare cu LED alimentate fotovoltaic, indicatoare rutiere, precum și marcaje speciale de avertizare, constând în covor antiderapante de culoare roșie, marcaje în zigzag și benzi rezonatoare transversale. Prin aceste amenajări, se urmărește avertizarea în timp a conducătorilor auto, determinarea acestora să reducă viteza la intrarea în localități și diminuarea riscului de producere a accidentelor rutiere. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reamintește conducătorilor auto că respectarea regimului legal de viteză și adaptarea permanentă a acesteia la condițiile de drum și de trafic reprezintă condiții esențiale pentru deplasarea în siguranță. Astăzi în Maramureș vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Pe arii restrânse după amiaza se vor semnala averse, cantități de apă sub 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări ziua la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ai o afacere și vrei să afle cât mai multă lume despre ea? Fă-te auzit la Sighet FM pe 89,3. Mesajul tău ajunge zi de zi la ascultătorii din Sighet, Marmației și din întreg Maramureșul istoric, acasă, la muncă sau în mașină. Îți promovăm produsele, serviciile, ofertele și evenimentele prin spoturi realizate profesionist și campanii de publicitate adaptate afacerii și bugetului tău. Tu ai afacerea, noi dăm voce. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să construim împreună campania potrivită pentru tine. La Sighet FM, afacerea ta se aude mai bine.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374-833-554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva. Construim împreună un viitor sigur.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We

Ești la volan, drum bun, dar mai ales drum în siguranță. Ține ochii la drum, respectă regulile de circulație și adaptează viteza la condițiile de trafic. Și pentru că ne ajutăm unii pe alții în trafic, dacă întâlnești radare, accidente, lucrări, coloane de mașini sau alte probleme pe drumurile din Maramureșul istoric, anunță-mă la 0754 208 208. Informația ta poate fi utilă pentru sute de șoferi aflați în trafic. Sighet FM este locul unde ai muzică bună, informații utile și drumuri mai sigure, kilometru după kilometru.

0: Ay, bendito.
1: Este la 11:03 minute. Pentru această oră vă propun să ascultăm Luis Fonsi și Calypso. Florian Ruscu, N-am mai iubit așa pe nimeni, Eduard Sanda, Doar pe a ta, dar și Master KJ cu Gerusalema. 0754-208-208 este numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaje dacă doriți să trimiteți gânduri bune cuiva drag, să trimiteți un mesaj special sau vă doriți să ascultați o melodia preferată în playlistul Sighet FM. Sandro Silva și Summer Jam ascultăm chiar acum.
2: Puțin viață!

La Sighetul Marmației avem parte de 20 de grade Celsius la această oră. Astăzi avem soare cu nori, cu perioade în care cerul se mai luminează, dar norii vor rămâne prezenți pe parcursul zilei. Temperatura mai urcă doar câteva grade, până la o maximă de aproximativ 23 de grade. Așadar, fără caniculă astăzi, fără temperaturi greu de suportat, o zi răcoroasă și plăcută de august, numai bună pentru activități în aer liber. Iar noi aici pe 89,3 FM continuăm cu hituri și energie bună. Edward Sanda featuring Ioana Ignat și Tu pe mine mai ales, ascultăm chiar acum.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Pro Taxi 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744-512-056 sau 0744-770-292.

Dragii mei, am o invitație tare frumoasă pentru seriile următoare aici la Sighetu Marmației. În perioada 19-23 august, Muzeul Satului Maramureșan devine unul dintre punctele de întâlnire ale Maramureș International Film Festival. Timp de 5 serii odată cu lăsarea întunericului, aleile și gospodăriile tradiționale ale muzeului vor crea decorul pentru o experiență aparte, film în aer liber, într-unul dintre cele mai frumoase spații ale Maramureșului. Festivalul este organizat în cadrul proiectului Intercities, iar evenimentele se desfășoară până duminică 23 august. Așadar, dacă vreți să faceți ceva diferit în seriile următoare, treceți pe listă și Maramureș International Film Festival la Muzeul Satului Maramureșan din Sighetu Marmației. Astăzi am să vă tot țin la curent cu evenimentele care vor avea loc în următoarele zile. Așa că nu schimbați frecvența, rămâneți pe 89,3 FM. Eduard Sand, ascultăm acum și Doar pe a ta, după care ai întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș anunță organizarea în perioada septembrie-decembrie 2026 a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Lista funcțiilor pentru care se organizează concursul a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș în secțiunea dedicată concursului pentru funcțiile de conducere. Pe aceeași platformă vor fi publicate, pe parcursul etapelor, toate informațiile și documentele necesare candidaților. Alături de lista posturilor scoase la concurs sunt disponibile fișele posturilor de director și director adjunct aferente fiecărei unități de învățământ. Candidații pot consulta de asemenea bibliografia și legislația care stau la baza concursului. Informațiile vor fi actualizate pe măsură ce sunt parcurse etapele prevăzute în metodologia și calendarul în vigoare. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș recomandă cadrelor didactice interesate să urmărească periodic secțiunea concurs director de pe site-ul instituției pentru a avea acces la cele mai recente informații și documente. Ministerul Mediului anunță că ghidul de finanțare pentru sistemele de stocare a energiei electrice a fost pus în consultare publică. Proiectul ghidului destinat prosumatorilor care doresc să-și instaleze sisteme de stocare a energiei este disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. În următoarele 10 zile lucrătoare se așteaptă opiniile, propunerile și sugestiile celor interesați, care vor contribui la forma finală a programului. Finanțarea acordată de AFM va fi de maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus. Sistemele de stocare finanțate trebuie să fie noi, compatibile cu sistemul fotovoltaic existent. O noutate importantă este introducerea selecției pe bază de punctaj în locul acordării finanțării exclusiv în ordinea înscrierii. Punctajul maxim este de 100 de puncte, contribuția proprie maximum 40 de puncte, capacitatea sistemului de stocare maximum 40 de puncte, puterea instalată a sistemului fotovoltaic maximum 20 de puncte. Implementarea programului se va realiza exclusiv pentru instalatori validați de AFM în condițiile prevăzute în ghid. România a intrat în ultimele săptămâni ale Planului Național de Redresare și Reziliență, iar presiunea asupra autorităților crește pe măsură ce se apropie termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat al programului de 20,1 miliarde de euro, țara noastră a primit deja aproximativ 13 miliarde, în timp ce alte 7,57 miliarde de euro ar mai putea fi atrase dacă reformele și investițiile sunt finalizate la timp. Miza este uriașă, mai ales că peste 15.000 de proiecte sunt încă active la nivel național. Potrivit unei analize realizate de Monitor PNRR, aproximativ 4.500 de investiții nu au fost încă recepționate. Pentru obținerea finanțării nu este suficient ca lucrările să fie executate. Beneficiarii trebuie să încheie recepția, să înscrie investițiile în cartea funciară și să transmită documentele finale prin platformele dedicate. Printre proiectele aflate în această cursă contra cronometru se numără investiții în școli, spitale, infrastructură rutieră și feroviară, energie, apă și păduri. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, astăzi discutăm despre evenimentele care au loc zilele acestea la Muzeul Satului Maramureșan, și adică Maramureș International Film Festival. Astăzi veți putea urmări filmul Primary Education. Este un scurt metraj dramatic lansat în anul 2025. Povestea o are în prim plan pe Daniela, o fetiță de 10 ani care își pierde vocea după ce cântă cu prea multă pasiune la un eveniment școlar. Medicul îi recomandă repaus vocal total, în timp ce adulții din jur se dovedesc incapabili și pasivi în a gestiona situația. Colegii ei de clasă profită de acest moment de vulnerabilitate. Aceștia încearcă să o transforme într-o marionetă și să îi impună un control crud, dorind să o reducă la tăcere definitivă. Merită să vă faceți puțin timp liber și să treceți zilele acestea pe la Muzeul Satului. Până duminică 23 august o să aveți parte de foarte multe filme. Astăzi vom discuta despre filmele pe care le puteți viziona, așa că nu schimbați frecvența, rămâneți alături de mine pe 89,3 FM.

0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Señor, le juro que no sé dónde está.

Dragii mei, vă reamintesc că astăzi discutăm despre Maramureș International Film Festival 2026, pentru că avem o recomandare specială de data aceasta și pentru cei mici. Imaginați-vă un robot casnic prins zi de zi în aceeași rutină, aceeași treburi și aceeași viață liniștită. Totul se schimbă însă atunci când în lumea lui apare un extraterestru. Haotic, simpatic și hotărât să-i dea programul complet peste cap. Povestea se numește Stand By. Este o animație realizată în Marea Britanie pe care o puteți descoperi astăzi în cadrul Maramureș International Film Festival. Festivalul începe chiar astăzi, 19 august, și continuă până pe 23 august, duminică, într-un decor extraordinar, Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dăncuș din Sighet Marmației. Așadar, luați copiii și mergeți împreună la muzeu. 5 zile, 10 de povești și serii de film într-un cadru cu totul special.

început ora 12 alături de Sean Paul și Calling on Me. Este ora 12 și 3 minute. În această oră vă propun să ascultăm Teo Ros și Greu să fiu eu, Teddy cu I Hope, Andra și Iubirea schimbă tot, dar și Enrique Iglesias cu Tano Bien. 0754-208-208, dacă vrei să faci cuiva o dedicație, să transmiți gânduri frumoase cuiva drag sau doresc să-ți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM, aștept mesajele voastre. Misha Miller și Un Minut ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice.
0: Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, iar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Rămânem în atmosfera filmului și vreau să vă mai fac o recomandare din programul Maramureș International Film Festival 2026. La Valija, adică Valiza, este un scurt metraj spaniol regizat de Miguel Becerra, o producție care în doar 14 minute aproximativ reușește să vorbească despre lucruri cât se poate de profunde. În centrul poveștii se află o femeie care își dezvăluie sentimentele, fricile, angoasele și nesiguranțele, dar pe măsură ce povestea avansează, apare și întrebarea: este oare totul așa cum pare? Un scurt metraj dramatic cu o doză de mister care ne invită să privim dincolo de aparențe. La Valija este așadar încă unul dintre filmele pe care le puteți descoperi zilele acestea la Maramureș International Film Festival, desfășurat între 19 și 23 august la Muzeul Satului Maramureșan din Sighetul Armației.

0: e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. S-a terminat cu munca de acasă. Acum angajatorii vor să vadă birourile pline. Doar un român dintr-o sută mai lucrează de la distanță, iar oferta de joburi complete remote este tot mai mică. Pentru angajați, posibilitatea de a lucra de acasă e la fel de importantă ca salariul, pentru că înseamnă o economie importantă de timp și de bani. Acum 2 ani, aproape 10% dintre angajații români lucrau exclusiv de acasă, potrivit unui sondaj. Astăzi, procentul a scăzut la puțin peste 1%. În prezent, pe o platformă de recrutare, doar 2% dintre joburile disponibile mai sunt complet remote. Pentru angajați însă flexibilitatea poate ajunge să cântărească în alegerea unui loc de muncă. Aceștia spun că întoarcerea la birou înseamnă mai mult timp pierdut pe drum. O navetă de o oră pe sens, 5 zile pe săptămână, înseamnă 40 de ore pe lună. Practic încă o săptămână de lucru, dar petrecută în trafic. România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la muncă remote. La polul opus, țări precum Finlanda și Irlanda conduc clasamentul cu 2 din 10 angajați care muncesc de acasă. Obiectele pe care părinții și bunicii le considerau demodate sunt acum la mare căutare în rândul tinerilor din generația Z. Aceștia scot la lumină tot ce are aer retro, pick-up-uri, mobilă din lemn masiv, fuste lungi din dantelă și obiecte decorative, iar ceea ce ieri era vechi, astăzi este cool. În locul obiectelor noi cumpărate din marile magazine, tot mai mulți tineri caută piese care au o poveste. Tendința se vede și în modă. Hainele purtate în urmă cu zeci de ani revin în garderoba tinerilor. Datele arată că în ultimul an 80% dintre tinerii din generația Z au cumpărat produse second hand, iar pentru 83% dintre aceștia, rețelele sociale au un rol important în creșterea interesului pentru obiectele vintage. Un avantaj al pieselor vintage este că cele mai multe sunt unicat. Iar meteorologii anunță că vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar seceta va continua să fie o problemă în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie estimează că temperaturile vor depăși valorile climatologice obișnuite în următoarele săptămâni, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în anumite intervale. Prognoza meteorologică emisă de ANM până în 14 septembrie indică un debut de interval dominat de temperaturi mult peste normal, în special în vestul și centrul României. Până în 24 august, valorile medii ale temperaturilor vor fi mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cele mai mari abateri sunt prognozate în zonele vestice și centrale. Sud-estul țării va reprezenta principala excepție. Aici, temperaturile sunt estimate să se mențină în apropierea mediilor specifice perioadei. În ceea ce privește ploile, situația este mai puțin favorabilă. Pentru întreg teritoriul României este anticipat un deficit de precipitații în prima săptămână a prognozei. Pentru intervalul 24-31 august, meteorologii estimează că temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât valorile normale în cea mai mare parte a țării. În schimb, regimul precipitațiilor ar urma să se echilibreze. Cantitățile de apă prognozate vor fi în general apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă, ceea ce ar putea aduce o ameliorare temporară a deficitului pluviometric. În săptămâna 31 august, 7 septembrie, diferențele față de normalul climatologic se reduc. Temperaturile medii vor fi ușor peste valorile specifice perioadei în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul țării acestea sunt prognozate să se situeze în jurul mediilor multianuale. Și în privința precipitațiilor, estimările sunt mai echilibrate. Cantitățile de apă vor fi în general apropiate de cele normale pentru începutul lunii septembrie în cea mai mare parte a teritoriului. Pentru intervalul 7-14 septembrie, meteorologii anticipează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul în vest, sud-vestul, nordul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile termice medii ar urma să fie apropiate de mediile multianuale. Estimările ANM arată astfel că perioada următoare va fi caracterizată de temperaturi predominant ridicate, cu o tendință de apropiere treptată de valorile normale odată cu începutul lunii septembrie. În schimb, distribuția ploilor va rămâne neuniformă, iar în mai multe regiuni cantitățile de precipitații ar putea fi sub cele obișnuite pentru această perioadă. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744 512 056 sau 0744 770 292. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Dragii mei, astăzi discutăm despre Maramureș International Film Festival 2026, care are loc începând de astăzi până 23 august la Muzeul Satului Maramureșan din Sighetul Marmației. Rămânem în lumea filmului cu o producție românească foarte nouă, lansată chiar în această vară, Tu de al cui ești. Este un film documentar românesc regizat de Vlad Braga, cu o durată de 47 de minute, care ne poartă într-o călătorie prin muzică, tradiție și mai ales prin ideea de identitate și apartenență. În centrul documentarului se află Raluca Radu, artistă și cercetătoare, care pornește în căutarea muzicii autentice și a rădăcinilor culturale românești. Titlul pleacă de la o întrebare pe care mai ales cei care au copilărit la sat au auzit-o de nenumărate ori. Tu de-al cui ești? O întrebare aparent simplă, dar care spune foarte multe despre cine suntem, de unde venim, despre familie, comunitate și locul căruia simțim că îi aparținem. Documentarul a avut premiera mondială în iulie 2026 la festivalul Filmul de Piatră, iar acum ajunge și în fața publicului din Maramureș. Un film despre rădăcini, despre muzica autentică și despre nevoia de a nu uita niciodată de a cui suntem.

Dragii mei, avem parte și de o schimbare importantă de vreme, începând de mâine, după răcoarea de astăzi. Căldura revine în forță și în Maramureș. Atenționarea meteorologilor este valabilă de joi, 20 august, ora 10, până vineri, 21 august, ora 10. Temperaturile vor crește semnificativ, iar maximele se vor situa în unele regiuni, în general între 34 și 37 de grade Celsius. Pe arii extinse va fi caniculă, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Indicele temperatură umezială va atinge și chiar va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Nici noaptea nu va aduce prea multă răcoare, local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce înseamnă o nouă noapte tropicală. Așadar, dacă astăzi la Sighet avem doar 23 de grade, mâine schimbăm din nou registrul, revine căldura puternică. Hidratare, cât mai puțin timp petrecut în soare la orele amiezii și atenție sporită la copii și vârstnici.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Ministerul Educației a publicat rezultatele inițiale ale examenului național de bacalaureat, sesiunea iulie-august 2026. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, rata de promovare în județ este de 32,50%, ușor sub media națională de 33,8%. Detaliază Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
1: Din cei 912 candidați înscriși, 770 s-au prezentat la probe, 142 au absentat, iar un candidat a fost eliminat. Au promovat examenul 250 de candidați. Dintre candidații promovați, 223 au obținut medii între 6 și 6,99, 24 medii între 7 și 7,99, iar 3 candidați medii între 8 și 8,99. Nu au fost înregistrate medii peste 9. Pe promoții, rata de promovare este de 34,1% pentru promoția curentă și de 29,68% pentru promoțiile anterioare. Rezultatele sunt cele înregistrate înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații, aceasta din urmă inclusiv prin mijloace electronice, sunt programate în intervalul orar 14-18, respectiv în zilele de 19 și 20 august 2026. Informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-ul www.isjmm.ro, secțiunea Bacalaureat.
0: Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună prin mijloace electronice și o declarație tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica după caz nota inițială prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale vor fi disponibile luni 24 august. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5, iar media necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere generate de viteza neadaptată și a creșterii gradului de siguranță pe drumurile publice, la intrarea în localitățile Lăpușel pe DN1C, respectiv Berbești și Moisei pe DN18, au fost implementate măsuri suplimentare pentru calmarea traficului rutier. Sistemele instalate includ afișaje electronice pentru indicarea vitezei de deplasare, dispozitive de iluminare cu LED alimentate fotovoltaic, indicatoare rutiere, precum și marcaje speciale de avertizare, constând în covor antiderapante de culoare roșie, marcaje în zigzag și benzi rezonatoare transversale. Prin aceste amenajări, se urmărește avertizarea în timp a conducătorilor auto, determinarea acestora să reducă viteza la intrarea în localități și diminuarea riscului de producere a accidentelor rutiere. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reamintește conducătorilor auto că respectarea regimului legal de viteză și adaptarea permanentă a acesteia la condițiile de drum și de trafic reprezintă condiții esențiale pentru deplasarea în siguranță. Astăzi în Maramureș vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Pe arii restrânse după amiaza se vor semnala averse, cantități de apă sub 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări ziua la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: În aceste zile, Sighetul Marmației devine și o destinație pentru iubitorii de film. În perioada 19-23 august, Muzeul Satului Maramureșan găzduiește Maramureș International Film Festival, un eveniment care aduce împreună cinematografia și unul dintre cele mai frumoase spații tradiționale din Maramureș. Proiecții de film, producții românești și internaționale, întâlniri și seri petrecute într-un decor cu totul special. Toate fac parte din programul festivalului. Despre ce înseamnă acest eveniment pentru Sighetul Marmației, despre atmosfera pe care organizatorii și-o doresc în aceste zile, dar și despre invitația adresată publicului, am stat de vorbă cu Mirela Barză, managerul Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației.
1: Este vorba despre o activitate pe care am gândit-o încă din anul 2024, când am scris proiectul Intercities. Este vorba de o activitate pe care am gândit-o în cadrul acestui proiect, finanțat prin programul Interreg. Festival de film care promovează multiculturalitatea, pentru că cunoaștem că aceste programe transfrontaliere promovează multiculturalitatea și cooperarea transfrontalieră și ne bucurăm că, iată, am reușit să aducem ceva nou în peisajul activităților muzeului. Va fi un festival de film de scurtmetraj, vor fi filme pentru toate gusturile, de la animații, la documentare, la filme de diferite categorii și gusturi, filme făcute de tineri pentru adulți, filme făcute de adulți pentru copii. Sperăm să fie pe toate gusturile și pe toate placurile comunității sighetene și nu numai. Festivalul se va desfășura în perioada 19-23 august, începând cu ora 9:30, la seara, la Muzeul Satului Maramureșan, Mihai Dâncuș, la poarta 2. Deci nu va fi sus în Muzeul Satului, ci va fi în zona de entertainment a muzeului, în zona lacului, în zona cabanei. Sperăm să invităm publicul sighetean să vină număr cât mai mare. Este un spațiu foarte generos, este un mediu mai aparte pentru a viziona filme și pentru acest aspect invităm sighetenii să vină să experimenteze și un altfel de cinema în aer liber, pentru că din 2015 a fost ultima ediție care a fost la Sighet, festivalul de film. Și iată, am reușit anul acesta să îl organizăm aici în Muzeul Satului. Intrarea va fi gratuită, vor fi puse autobuze la dispoziție. Mulțumim pe această cale Mara Nord pentru facilitatea oferită. Începând cu ora 9, cu plecare din cartierul Cuza Vodă, pe centrul orașului, până la Muzeul Satului și cu întoarcere la ora 1 noaptea. Ne bucurăm că am reușit să facilităm și accesul sau transportul sighetenilor până în locația noastră. Suntem un oraș mic, distanța până la Muzeul Satului nu e așa de mare, o jumătate de oră de plimbare pe jos, cred că e plăcută, mai ales în serile de vară. Așadar, noi sperăm să vină cât mai multă lume, să ne bucurăm împreună de acest peisaj și de filme și avem și momente surpriză pentru public. Vor fi și diferite ateliere, va fi și un comerciant care va oferi masă și băutură și sperăm să ne bucurăm împreună de acest eveniment. Repet, poarta 2 a muzeului. Intrarea din zona cabanelor și dacă aveți o păturică sau un scăunel de camping sau de pescuit sau de oricare vi se pare că ar fi mai comod, noi vom oferi baloți de paie, păturele, dar în cazul în care va fi public mai numeros, dacă aveți la dispoziție astfel de piese care să vă faciliteze dumneavoastră șederea și să vă simțiți mai confortabil, ar fi binevenit să le aduceți cu dumneavoastră.
0: Așadar, până pe 23 august, filmul își găsește locul printre casele tradiționale ale Muzeului Satului Maramureșan. Maramureș International Film Festival este un motiv în plus să ieșim din casă, să descoperim producții interesante și să ne bucurăm de serie de vară într-un cadru aparte, mai ales că de mâine vremea se încălzește, așa că vom avea parte și de temperaturi propice pentru acest eveniment.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Spălătoria și curățătoria chimică Aiswash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică ISOAS.
0: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Mei, am ajuns și astăzi la finalul ediției cu Alexandra pe frecvență. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Bucurați-vă de vară, de soare, de vacanță și de toate momentele frumoase ale acestei perioade. De data aceasta nu vă mai spun ne reauzim mâine, pentru că urmează și pentru mine câteva zile de concediu. Facem o mică pauză, ne încărcăm bateriile și ne reauzim aici la Sighet FM pe 89,3 cu și mai multă energie bună, muzică pe placul vostru și, bineînțeles, informații proaspete. Până atunci, să aveți zile frumoase, să vă bucurați de vară și să aveți grijă de voi. Sunt Alexandra și v-am pupat!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744 512 056 sau 0744 770 292.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș anunță organizarea în perioada septembrie-decembrie 2026 a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Lista funcțiilor pentru care se organizează concursul a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș în secțiunea dedicată concursului pentru funcțiile de conducere. Pe aceeași platformă vor fi publicate pe parcursul etapelor toate informațiile și documentele necesare candidaților. Alături de lista posturilor scoase la concurs sunt disponibile fișele posturilor de director și director adjunct aferente fiecărei unități de învățământ. Candidații pot consulta de asemenea bibliografia și legislația care stau la baza concursului. Informațiile vor fi actualizate pe măsură ce sunt parcurse etapele prevăzute în metodologia și calendarul în vigoare. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș recomandă cadrelor didactice interesate să urmărească periodic secțiunea concurs director de pe site-ul instituției pentru a avea acces la cele mai recente informații și documente. Ministerul Mediului anunță că ghidul de finanțare pentru sistemele de stocare a energiei electrice a fost pus în consultare publică. Proiectul ghidului destinat prosumatorilor care doresc să-și instaleze sisteme de stocare a energiei este disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. În următoarele 10 zile lucrătoare se așteaptă opiniile, propunerile și sugestiile celor interesați, care vor contribui la forma finală a programului. Finanțarea acordată de AFM va fi de maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus. Sistemele de stocare finanțate trebuie să fie noi, compatibile cu sistemul fotovoltaic existent. O noutate importantă este introducerea selecției pe bază de punctaj în locul acordării finanțării exclusiv în ordinea înscrierii. Punctajul maxim este de 100 de puncte, contribuția proprie maximum 40 de puncte, capacitatea sistemului de stocare maximum 40 de puncte, puterea instalată a sistemului fotovoltaic maximum 20 de puncte. Implementarea programului se va realiza exclusiv pentru instalatori validați de AFM în condițiile prevăzute în ghid. România a intrat în ultimele săptămâni ale Planului Național de Redresare și Reziliență, iar presiunea asupra autorităților crește pe măsură ce se apropie termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat al programului de 20,1 miliarde de euro, țara noastră a primit deja aproximativ 13 miliarde, în timp ce alte 7,57 miliarde de euro ar mai putea fi atrase dacă reformele și investițiile sunt finalizate la timp. Miza este uriașă, mai ales că peste 15.000 de proiecte sunt încă active la nivel național. Potrivit unei analize realizate de Monitor PNRR, aproximativ 4.500 de investiții nu au fost încă recepționate. Pentru obținerea finanțării nu este suficient ca lucrările să fie executate. Beneficiarii trebuie să încheie recepția, să înscrie investițiile în cartea funciară și să transmită documentele finale prin platformele dedicate. Printre proiectele aflate în această cursă contra cronometru se numără investiții în școli, spitale, infrastructură rutieră și feroviară, energie, apă și păduri. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Eram aprinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup, aveam inima în bucăți, tu m-ai cusut.

3 FM. The category is dance or die.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, chiar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar, fostul magazin ambient.
2: comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile ZFM. S-a terminat cu munca de acasă. Acum angajatorii vor să vadă birourile pline. Doar un român dintr-o sută mai lucrează de la distanță, iar oferta de joburi complete remote este tot mai mică. Pentru angajați, posibilitatea de a lucra de acasă e la fel de importantă ca salariul, pentru că înseamnă o economie importantă de timp și de bani. Acum 2 ani, aproape 10% dintre angajații români lucrau exclusiv de acasă, potrivit unui sondaj. Astăzi, procentul a scăzut la puțin peste 1%. În prezent, pe o platformă de recrutare, doar 2% dintre joburile disponibile mai sunt complet remote. Pentru angajați însă flexibilitatea poate ajunge să cântărească în alegerea unui loc de muncă. Aceștia spun că întoarcerea la birou înseamnă mai mult timp pierdut pe drum. O navetă de o oră pe sens, 5 zile pe săptămână, înseamnă 40 de ore pe lună. Practic încă o săptămână de lucru, dar petrecută în trafic. România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la muncă remote. La polul opus, țări precum Finlanda și Irlanda conduc clasamentul cu 2 din 10 angajați care muncesc de acasă. Obiectele pe care părinții și bunicii le considerau demodate sunt acum la mare căutare în rândul tinerilor din generația Z. Aceștia scot la lumină tot ce are aer retro, pick-up-uri, mobilă din lemn masiv, fuste lungi din dantelă și obiecte decorative. Iar ceea ce ieri era vechi, astăzi este cool. În locul obiectelor noi cumpărate din marile magazine, tot mai mulți tineri caută piese care au o poveste. Tendința se vede și în modă. Hainele purtate în urmă cu zeci de ani revin în garderoba tinerilor. Datele arată că în ultimul an 80% dintre tinerii din generația Z au cumpărat produse second hand, iar pentru 83% dintre aceștia, rețelele sociale au un rol important în creșterea interesului pentru obiectele vintage. Un avantaj al pieselor vintage este că cele mai multe sunt unicat. Iar meteorologia anunță că vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar seceta va continua să fie o problemă în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie estimează că temperaturile vor depăși valorile climatologice obișnuite în următoarele săptămâni, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în anumite intervale. Prognoza meteorologică emisă de ANM până în 14 septembrie indică un debut de interval dominat de temperaturi mult peste normal, în special în vestul și centrul României. Până în 24 august, valorile medii ale temperaturilor vor fi mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cele mai mari abateri sunt prognozate în zonele vestice și centrale. Sud-estul țării va reprezenta principala excepție. Aici, temperaturile sunt estimate să se mențină în apropierea mediilor specifice perioadei. În ceea ce privește ploile, situația este mai puțin favorabilă. Pentru întreg teritoriul României este anticipat un deficit de precipitații în prima săptămână a prognozei. Pentru intervalul 24-31 august, meteorologii estimează că temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât valorile normale în cea mai mare parte a țării. În schimb, regimul precipitațiilor ar urma să se echilibreze. Cantitățile de apă prognozate vor fi în general apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă, ceea ce ar putea aduce o ameliorare temporară a deficitului pluviometric. În săptămâna 31 august, 7 septembrie, diferențele față de normalul climatologic se reduc. Temperaturile medii vor fi ușor peste valorile specifice perioadei în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul țării acestea sunt prognozate să se situeze în jurul mediilor multianuale. Și în privința precipitațiilor, estimările sunt mai echilibrate. Cantitățile de apă vor fi în general apropiate de cele normale pentru începutul lunii septembrie în cea mai mare parte a teritoriului. Pentru intervalul 7-14 septembrie, meteorologii anticipează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul în vest, sud-vestul, nordul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile termice medii ar urma să fie apropiate de mediile multianuale. Estimările ANM arată astfel că perioada următoare va fi caracterizată de temperaturi predominant ridicate, cu o tendință de apropiere treptată de valorile normale odată cu începutul lunii septembrie. În schimb, distribuția ploilor va rămâne neuniformă, iar în mai multe regiuni cantitățile de precipitații ar putea fi sub cele obișnuite pentru această perioadă. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada Teceu numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsești aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744-512-056 sau 0744-770-292.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Pe 89,3 FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Ministerul Educației a publicat rezultatele inițiale ale examenului național de bacalaureat, sesiunea iulie-august 2026. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, rata de promovare în județ este de 32,50%, ușor sub media națională de 33,8%. Detaliază Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
1: Din cei 912 candidați înscriși, 770 s-au prezentat la probe, 142 au absentat, iar un candidat a fost eliminat. Au promovat examenul 250 de candidați. Dintre candidații promovați, 223 au obținut medii între 6 și 6,99, 24 medii între 7 și 7,99, iar 3 candidați medii între 8 și 8,99. Nu au fost înregistrate medii peste 9. Pe promoții, rata de promovare este de 34,1% pentru promoția curentă și de 29,68% pentru promoțiile anterioare. Rezultatele sunt cele înregistrate înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații, aceasta din urmă inclusiv prin mijloace electronice, sunt programate în intervalul orar 14-18, respectiv în zilele de 19 și 20 august 2026. Informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-ul www.isjmm.ro, secțiunea Bacalaureat.
0: Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună prin mijloace electronice și o declarație tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica după caz nota inițială prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale vor fi disponibile luni 24 august. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5, iar media necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere generate de viteza neadaptată și a creșterii gradului de siguranță pe drumurile publice, la intrarea în localitățile Lăpușel pe DN1C, respectiv Berbești și Moisei pe DN18, au fost implementate măsuri suplimentare pentru calmarea traficului rutier. Sistemele instalate includ afișaje electronice pentru indicarea vitezei de deplasare, dispozitive de iluminare cu LED alimentate fotovoltaic, indicatoare rutiere, precum și marcaje speciale de constând în covor antiderapante de culoare roșie, marcaje în zigzag și benzi rezonatoare transversale. Prin aceste amenajări, se urmărește avertizarea în timp a conducătorilor auto, determinarea acestora să reducă viteza la intrarea în localități și diminuarea riscului de producere a accidentelor rutiere. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reamintește conducătorilor auto că respectarea regimului legal de viteză și adaptarea permanentă a acesteia la condițiile de drum și de trafic reprezintă condiții esențiale pentru deplasarea în siguranță. Astăzi în Maramureș vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Pe arii restrânse după amiaza se vor semnala averse, cantități de apă sub 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări ziua la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
4: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva. Construim împreună un viitor sigur.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetu Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetu Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, chiar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10.
1: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL, grădina ta pe mâini bune, verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot-Vino, pe strada TCU numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757385523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș anunță organizarea în perioada septembrie-decembrie 2026 a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Lista funcțiilor pentru care se organizează concursul a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș în secțiunea dedicată concursului pentru funcțiile de conducere. Pe aceeași platformă vor fi publicate pe parcursul etapelor toate informațiile și documentele necesare candidaților. Alături de lista posturilor scoase la concurs sunt disponibile fișele posturilor de director și director adjunct aferente fiecărei unități de învățământ. Candidații pot consulta de asemenea bibliografia și legislația care stau la baza concursului. Informațiile vor fi actualizate pe măsură ce sunt parcurse etapele prevăzute în metodologia și calendarul în vigoare. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș recomandă cadrelor didactice interesate să urmărească periodic secțiunea concurs director de pe site-ul instituției pentru a avea acces la cele mai recente informații și documente. Ministerul Mediului anunță că ghidul de finanțare pentru sistemele de stocare a energiei electrice a fost pus în consultare publică. Proiectul ghidului destinat prosumatorilor care doresc să-și instaleze sisteme de stocare a energiei este disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. În următoarele 10 zile lucrătoare se așteaptă opiniile, propunerile și sugestiile celor interesați, care vor contribui la forma finală a programului. Finanțarea acordată de AFM va fi de maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus. Sistemele de stocare finanțate trebuie să fie noi, compatibile cu sistemul fotovoltaic existent. O noutate importantă este introducerea selecției pe bază de punctaj în locul acordării finanțării exclusiv în ordinea înscrierii. Punctajul maxim este de 100 de puncte, contribuția proprie maximum 40 de puncte, capacitatea sistemului de stocare maximum 40 de puncte, puterea instalată a sistemului fotovoltaic maximum 20 de puncte. Implementarea programului se va realiza exclusiv pentru instalatori validați de AFM în condițiile prevăzute în ghid. România a intrat în ultimele săptămâni ale Planului Național de Redresare și Reziliență, iar presiunea asupra autorităților crește pe măsură ce se apropie termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat al programului de 20,1 miliarde de euro, țara noastră a primit deja aproximativ 13 miliarde, în timp ce alte 7,57 miliarde de euro ar mai putea fi atrase dacă reformele și investițiile sunt finalizate la timp. Miza este uriașă, mai ales că peste 15.000 de proiecte sunt încă active la nivel național. Potrivit unei analize realizate de Monitor PNRR, aproximativ 4.500 de investiții nu au fost încă recepționate. Pentru obținerea finanțării nu este suficient ca lucrările să fie executate. Beneficiarii trebuie să încheie recepția, să înscrie investițiile în cartea funciară și să transmită documentele finale prin platformele dedicate. Printre proiectele aflate în această cursă contra cronometru se numără investiții în școli, spitale, infrastructură rutieră și feroviară, energie, apă și păduri. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISWASH.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744 512 056 sau 0744 770 292.

0: made for you.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
3: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
2: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp? stâlp?
0: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
0: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce caut sus?
0: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
2: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355 Electromat Prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile CFM. S-a terminat cu munca de acasă. Acum angajatorii vor să vadă birourile pline. Doar un român dintr-o sută mai lucrează de la distanță, iar oferta de joburi complete remote este tot mai mică. Pentru angajați, posibilitatea de a lucra de acasă e la fel de importantă ca salariul, pentru că înseamnă o economie importantă de timp și de bani. Acum 2 ani, aproape 10% dintre angajații români lucrau exclusiv de acasă, potrivit unui sondaj. Astăzi, procentul a scăzut la puțin peste 1%. În prezent, pe o platformă de recrutare, doar 2% dintre joburile disponibile mai sunt complet remote. Pentru angajați însă flexibilitatea poate ajunge să cântărească în alegerea unui loc de muncă. Aceștia spun că întoarcerea la birou înseamnă mai mult timp pierdut pe drum. O navetă de o oră pe sens, 5 zile pe săptămână, înseamnă 40 de ore pe lună. Practic încă o săptămână de lucru, dar petrecută în trafic. România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la muncă remote. La polul opus, țări precum Finlanda și Irlanda conduc clasamentul cu 2 din 10 angajați care muncesc de acasă. Obiectele pe care părinții și bunicii le considerau demodate sunt acum la mare căutare în rândul tinerilor din generația Z. Aceștia scot la lumină tot ce are aer retro, pick-up-uri, mobilă din lemn masiv, fuste lungi din dantelă și obiecte decorative. Iar ceea ce ieri era vechi, astăzi este cool. În locul obiectelor noi cumpărate din marile magazine, tot mai mulți tineri caută piese care au o poveste. Tendința se vede și în modă. Hainele purtate în urmă cu zeci de ani revin în garderoba tinerilor. Datele arată că în ultimul an 80% dintre tinerii din generația Z au cumpărat produse second hand, iar pentru 83% dintre aceștia, rețelele sociale au un rol important în creșterea interesului pentru obiectele vintage. Un avantaj al pieselor vintage este că cele mai multe sunt unicat. Iar meteorologii anunță că vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar seceta va continua să fie o problemă în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie estimează că temperaturile vor depăși valorile climatologice obișnuite în următoarele săptămâni, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în anumite intervale. Prognoza meteorologică emisă de ANM până în 14 septembrie indică un debut de interval dominat de temperaturi mult peste normal, în special în vestul și centrul României. Până în 24 august, valorile medii ale temperaturilor vor fi mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cele mai mari abateri sunt prognozate în zonele vestice și centrale. Sud-estul țării va reprezenta principala excepție. Aici, temperaturile sunt estimate să se mențină în apropierea mediilor specifice perioadei. În ceea ce privește ploile, situația este mai puțin favorabilă. Pentru întreg teritoriul României este anticipat un deficit de precipitații în prima săptămână a prognozei. Pentru intervalul 24-31 august, meteorologii estimează că temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât valorile normale în cea mai mare parte a țării. În schimb, regimul precipitațiilor ar urma să se echilibreze. Cantitățile de apă prognozate vor fi în general apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă, ceea ce ar putea aduce o ameliorare temporară a deficitului pluviometric. În săptămâna 31 august-7 septembrie, diferențele față de normalul climatologic se reduc. Temperaturile medii vor fi ușor peste valorile specifice perioadei în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul țării acestea sunt prognozate să se situeze în jurul mediilor multianuale. Și în privința precipitațiilor, estimările sunt mai echilibrate. Cantitățile de apă vor fi în general apropiate de cele normale pentru începutul lunii septembrie în cea mai mare parte a teritoriului. Pentru intervalul 7-14 septembrie, meteorologii anticipează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul în vest, sud-vestul, nordul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile termice medii ar urma să fie apropiate de mediile multianuale. Estimările ANM arată astfel că perioada următoare va fi caracterizată de temperaturi predominant ridicate, cu o tendință de apropiere treptată de valorile normale odată cu începutul lunii septembrie. În schimb, distribuția ploilor va rămâne neuniformă, iar în mai multe regiuni cantitățile de precipitații ar putea fi sub cele obișnuite pentru această perioadă. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744 512 056 sau 0744 770 292. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, chiar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Ministerul Educației a publicat rezultatele inițiale ale examenului național de bacalaureat, sesiunea iulie-august 2026. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, rata de promovare în județ este de 32,50%, ușor sub media națională de 33,8%. Detaliază Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
1: Din cei 912 candidați înscriși, 770 s-au prezentat la probe, 142 au absentat, iar un candidat a fost eliminat. Au promovat examenul 250 de candidați. Dintre candidații promovați, 223 au obținut medii între 6 și 6,99, 24 medii între 7 și 7,99, iar 3 candidați medii între 8 și 8,99. Nu au fost înregistrate medii peste 9. Pe promoții, rata de promovare

0: promovarea este de 34,1% pentru promoția curentă și de 29,68% pentru promoțiile anterioare. Rezultatele sunt cele înregistrate înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații, aceasta din urmă inclusiv prin mijloace electronice, sunt programate în intervalul orar 14-18, respectiv în zilele de 19 și 20 august 2026. Informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-ul www.isjmm.ro, secțiunea Bacalaureat.
1: Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună prin mijloace electronice și o declarație tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica după caz nota inițială prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale vor fi disponibile luni 24 august. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5, iar media necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere generate de viteza neadaptată și a creșterii gradului de siguranță pe drumurile publice, la intrarea în localitățile Lăpușel pe DN1C, respectiv Berbești și Moisei pe DN18, au fost implementate măsuri suplimentare pentru calmarea traficului rutier. Sistemele instalate includ afișaje electronice pentru indicarea vitezei de deplasare, dispozitive de iluminare cu LED alimentate fotovoltaic, indicatoare rutiere, precum și marcaje speciale de avertizare, constând în covor antiderapante de culoare roșie, marcaje în zigzag și benzi rezonatoare transversale. Prin aceste amenajări, se urmărește avertizarea în timp a conducătorilor auto, determinarea acestora să reducă viteza la intrarea în localități și diminuarea riscului de producere a accidentelor rutiere. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reamintește conducătorilor auto că respectarea regimului legal de viteză și adaptarea permanentă a acesteia la condițiile de drum și de trafic reprezintă condiții esențiale pentru deplasarea în siguranță. Astăzi în Maramureș vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Pe arii restrânse după amiaza se vor semnala averse, cantități de apă sub 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări ziua la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Around the world.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744-512-056 sau 0744-770-292. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele părți.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș anunță organizarea în perioada septembrie-decembrie 2026 a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Lista funcțiilor pentru care se organizează concursul a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș în secțiunea dedicată concursului pentru funcțiile de conducere. Pe aceeași platformă vor fi publicate pe parcursul etapelor toate informațiile și documentele necesare candidaților. Alături de lista posturilor scoase la concurs sunt disponibile fișele posturilor de director și director adjunct aferente fiecărei unități de învățământ. Candidații pot consulta de asemenea bibliografia și legislația care stau la baza concursului. Informațiile vor fi actualizate pe măsură ce sunt parcurse etapele prevăzute în metodologia și calendarul în vigoare. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș recomandă cadrelor didactice interesate să urmărească periodic secțiunea concurs director de pe site-ul instituției pentru a avea acces la cele mai recente informații și documente. Ministerul Mediului anunță că ghidul de finanțare pentru sistemele de stocare a energiei electrice a fost pus în consultare publică. Proiectul ghidului destinat prosumatorilor care doresc să-și instaleze sisteme de stocare a energiei este disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. În următoarele 10 zile lucrătoare se așteaptă opiniile, propunerile și sugestiile celor interesați, care vor contribui la forma finală a programului. Finanțarea acordată de AFM va fi de maximum 75% din valoarea totală a proiectului.

fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus. Sistemele de stocare finanțate trebuie să fie noi, compatibile cu sistemul fotovoltaic existent. O noutate importantă este introducerea selecției pe bază de punctaj în locul acordării finanțării exclusiv în ordinea înscrierii. Punctajul maxim este de 100 de puncte, contribuția proprie maximum 40 de puncte, capacitatea sistemului de stocare maximum 40 de puncte, puterea instalată a sistemului fotovoltaic maximum 20 de puncte. Implementarea programului se va realiza exclusiv pentru instalatori validați de AFM în condițiile prevăzute în ghid. România a intrat în ultimele săptămâni ale Planului Național de Redresare și Reziliență, iar presiunea asupra autorităților crește pe măsură ce se apropie termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat al programului de 20,1 miliarde de euro, țara noastră a primit deja aproximativ 13 miliarde, în timp ce alte 7,57 miliarde de euro ar mai putea fi atrase dacă reformele și investițiile sunt finalizate la timp. Miza este uriașă, mai ales că peste 15.000 de proiecte sunt încă active la nivel național. Potrivit unei analize realizate de Monitor PNRR, aproximativ 4.500 de investiții nu au fost încă recepționate. Pentru obținerea finanțării nu este suficient ca lucrările să fie executate. Beneficiarii trebuie să încheie recepția, să înscrie investițiile în cartea funciară și să transmită documentele finale prin platformele dedicate. Printre proiectele aflate în această cursă contra cronometru se numără investiții în școli, spitale, infrastructură rutieră și feroviară, energie, apă și păduri. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
2: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
0: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidroculondoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Sziget FM.
1: Radio Sziget FM. Vreau să te sun.
2: Salut, sunt Puia și ascult Sziget FM. Yeah.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Sighet FM.

poartă, nu-mi da înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sau ploi. Mult prea multe valuri sunt între noi. Știu bine, mă,

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

Sziget FM One Hit Radio.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.